0: фонтан світу, фонтан Треві. Чоловік просто в одязі заліз у фонтан і почав плавати на очах у натовпу туристів. Відео миттєво стало вірусним у Тіктоці і набрало понад мільйон лайків. Щоправда, поліція цей перформанс не оцінила. Порушника оштрафували, причому на 500 євро, і заборонили йому відвідувати фонтан в майбутньому.
1: Новини. Новини на Люкс FM. Хіт за

0: Реклама.
1: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: ваше розважальне радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про чоловіка мрії і його риси. Виявляється, ідеального чоловіка можна вирахувати за обличчям завдяки давній китайській методиці, яка має назву «мяньсян». Колись саме за цією системою в Піднебесній відбирали кандидатів на топові державні посади при імператорі, а тепер і ми з вами можемо відбирати кандидатів на посаду чоловіка мрії. Отож, включаємо режим сканера і шукаємо, по-перше, мигдалеподібні або круглі очі, тому що це ознака доброго серця та романтичної натури. Густі та м'яко вигнуті брови говорять про емоційно зрілого чоловіка, який легко долає життєві труднощі. М'ясистий або закруглений ніс – це взагалі джекпот, показник щедрості і гарантованого фінансового успіху. Якщо ж у чоловіка округле підборіддя, він буде відданим сім'янином. Повні та рівні губи – це значить, що чоловік володіє шикарними навичками комунікації, ну і наостанок – великі та м'ясисті мочки вух, символ залізобетонного терпіння, мудрості та самоконтролю. Коротше кажучи, шукаємо круглоносого, вухатого романтика з круглими очима та повними губами. І буде нам щастя! Далі про новий тренд серед туристів, який стрімко набирає обертів в усьому світі. Значить, тепер мандрівники їдуть у подорожі для лікування розбитого серця і емоційного відновлення. Так, якщо раніше, коли нам було емоційно важко, ми закутувалися у ковдру і тихо плакали, то тепер все по-іншому. По всьому світу відкриваються спеціальні ретрити та навіть круїзи у неймовірних локаціях типу іспанської Гранади чи британського Сомерсета. І там люди разом медитують, проходять терапію, відпочивають і зцілюють душу в компанії тих, хто їх розуміє на 100%. Аналітики кажуть, що цей ринок турботи про себе до 2029 року виросте аж до 4,5 мільярдів доларів. Тим часом підкорювати Еверест йдуть роботи. Влада Непалу планує запустити на найвищу гору світу роботів-гуманоїдів зі штучним інтелектом. Там хочуть подивитися, як роботи себе покажуть в дійсно екстремальних умовах. Ну а заодно планують їх залучити до прибирання сміття, яке є на вершині. А ще вони будуть стежити за таненням льодовиків і виконувати найнебезпечнішу роботу замість людей. Ну а головним кандидатом на сходження є китайський робот-гуманоїд Unitree G1. А от перша залізна експедиція може вирушити на Еверест вже цієї осені або ж зими. Наразі уряд країни розробляє правила безпеки та навіть думає, як змінити закони. Адже поки що підкорювати Еверест офіційно дозволено лише людям.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
3: Я не твоя, твоя синьоріта. Я бачу тебе.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. І спершу про нового Джеймса Бонда, чутки про якого ширяться вже не перший місяць. І от тепер престижний журнал Variety пише, що найголовніший кандидат на роль агента 007 – це британський актор Том Френсіс, якому 26 років. Він не знімався у якихось дуже відомих стрічках, але поки й офіційного підтвердження немає. Натомість кастинг-директорка франшизи розсекретила головні параметри і вимоги до нового Бонда. По-перше, він має буквально випромінювати сексуальність. По-друге, бути достатньо молодим, аби витягнути щонайменше 3-4 фільми. Натомість дівчиною Бонда, до речі, може стати зірка серіалу «Ейфорія» акторка Сідні Свіні. Не так давно Оля Полякова та Маша Єфросиніна оголосили про закриття свого популярного проєкту «Дорослі дівчата». Соцмережами одразу поповзли чутки, ніби зірки посварилися через скандальне інтерв'ю чоловіка Полякової. Вадим Буряковський бовкнув, що Маша на екрані та в житті – це дві різні людини. І понеслося. Оля Полякова від цих пліток лише віджартовується, а от Маша вирішила чесно назвати причину закриття їхнього спільного шоу і їхніх стосунків. За словами ведучої, ніякої драми та жіночих боїв без правил немає. Причина банальна – це цифри та обставини. За останні півроку перегляди проєкту критично впали, інтерес глядачів згас та й географія заважає. Адже Оля дуже часто буває у Великій Британії. Проте інтригу Маша таки залишила і додала, що деталі про свої реальні емоції та образу вона розкриє на сольному виступі. І ловіть пікантне дослідження від науковців. Вони попитали людей про їхні пікантні розваги і з'ясували, які любощі та пестощі можуть зробити нас щасливіше. І от уявіть собі, опитування показало, що любителі БДСМ живуть набагато щасливіше за інших. Дослідники кажуть, що фанати батогів, шкіряних аксесуарів та пікантного домінування отримують просто шалені дози гормонів щастя. Вони набагато більше задоволені своїм життям та партнерами. Мало того, такі люди практично не мають комплексів. Тому набагато легше та впевненіше розкриваються в суспільстві і будують круту кар'єру на роботі. Наостанок про найдобріший сайт у світі. Один веб-розробник створив сайт, де кожен може погодувати котиків у прямому ефірі. Сторінка називається Feed the Cat, тобто погодуй котам. І технологія така. Ви заходите на платформу, вибираєте онлайн-трансляцію з котиками з приватних будинків або ж притулків, робите невеликий донат і все. Віддалена кормушка зі звуком висипає пухнастику, порцію смаколиків. А юзери через камеру спостерігають, як задоволена морда біжить хрумтіти тим кормом. До речі, котячого ожиріння не буде, не приймайтеся. На сайті стоїть суворе обмеження по часу, аби пухнасті не приїдали. Ну, а котики, до речі, змінюються до ініціативи, залучають хвостатих з притулків, і тим зараз не вистачає людського добра.
0: Новини на Люкс-ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
4: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати?

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про головну знахідку року. На південному заході Франції палеонтологи відкопали понад 100 яєць динозаврів, яким приблизно 72 мільйони років. І це не якісь дрібні ящерки. Вчені вважають, що яйця належали титанозаврам. Це гігантські травоїдні динозаври довжиною до 40 метрів і вагою майже 90 тонн. З цих яєць, за словами експертів, вилуплюється динозаврик розміром із футбольний м'яч, а вже через кілька років стає живою багатоповерхівкою. Цей скарб палеонтологи знайшли в корінні дерева, і під ними найцікавіше, що вчені переконані, що під землею може залишатися ще дуже багато таких знахідок. Тобто цілком можливо, що попереду нас чекають нові відкриття масштабу парку юрського періоду. Тим часом телеведуча Соломія Вітвіцька вперше відверто розповіла про вагітність і майбутнє материнство. Соломія розсекретила, що стане мамою вперше вже у вересні місяці. Гендер-паті показала, що телеведуча народить хлопчика. Нагадаю, що торік ведуча заручилася зі своїм коханим, військовим Олексієм Сетайлом. Роман пара довго тримала в таємниці, а от про очікування поповнення в родині заявили лише в квітні. Тепер прихильники буквально засипають Соломію питаннями про весілля, підготовку до пологів та сімейне життя, але ведуча поки що тримає інтригу. Каже, всі подробиці розкаже, але трохи згодом. Тим часом науковці провели опитування та деякі експерименти і з'ясували найкращий час для інтиму. Виявилося, що найкращий секс – ранковий. За словами фахівців, саме зранку організм має найкращий гормональний баланс, зокрема вищий рівень тестостерону, енергії та активності. А от ввечері організм вже налаштовується на сон, підвищується мелатонін, а гормони, які відповідають за пристрасть, навпаки, знижуються. Більше того, дослідження показують, що ранкова романтика покращує емоційний зв'язок між партнерами, піднімає настрій і навіть позитивно впливає на якість стосунків. Наостанок розкажу про новий вид любові до своїх пухнастиків. Так у США стрімко набирають популярності так звані екстрасенси для тварин. Це люди, які стверджують, що можуть буквально спілкуватися з домашніми улюбленцями навіть дистанційно через фото і підказують, що чотирилапим не подобається, що їх тривожить, а що навпаки їм до душі, чи готові вони до подорожей чи переїздів, наприклад. Деякі тварини, за словами таких фахівців, мають конкретні побажання, зокрема щодо умов проживання чи взаємодії з іншими тваринами. Коштує така консультація в районі $150. Науковці, звісно, ставляться до цього скептично і наголошують, що доказів такої комунікації немає, але визнають, для багатьох власників це працює як емоційна підтримка.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, з вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Соціологи провели опитування серед успішних і красивих і знайшли одне спільне заняття. Виявилося, що впливові люди цього світу цілеспрямовано тренують свої сідниці. Причому робляться по 3 рази на тиждень. Такий акцент на сідничних м'язах не випадковий. Це найбільші м'язи в організмі. Вони амортизують тіло, пов'язані з рівновагою та зменшують наслідки старіння, знижуючи навантаження на хребет та поперек. Тож підкачені сідниці – це ключ до нашого класного самопочуття і довших років життя. У Франції вирішили екранізувати одне з найзухваліших пограбувань сучасності – пограбування Лувру. Фільм зніматиме відомий режисер, а в основу сюжету ляже реальне журналістське розслідування. Я ж вам нагадаю, що у жовтні 25-го року 4 злодіїв серед білого дня увірвалися до Лувру, обійшли систему безпеки, взяли, що встигли, і втекли на скутерах із коштовностями. Причому один із викрадених експонатів вони випадково загубили дорогою. А серед трофеїв була навіть корона дружини Наполеона III, прикрашена 1000 діамантів. Продюсери, до речі, вже прогнозують величезний успіх майбутньої стрічки, а прем'єру очікують у 2028-му. Іспанські вчені провели дослідження за участю 420 людей і з'ясували, що музика офіційно робить нас розумнішими. Науковці кажуть, що меломани та музиканти мають кращу реакцію, вищу концентрацію та рідше страждають від неуважності. Причина на те все дуже проста. Мозок під час прослуховування музики постійно тренується. Коли ви слухаєте улюблений трек, увага вчиться швидше фільтрувати інформацію. Якщо ще й граєте на музичних інструментах, то взагалі мозок синхронізує ритм, техніку та координацію, створюючи нові нейронні зв'язки. Тож, якщо сьогодні вам хочеться просто лежати і слухати альбом у навушниках, це майже інтелектуальний фітнес. Ну а ще музика знижує рівень стресу та тривоги. Тож новий плейлист – це інвестиція в свій розвиток. Експерти тим часом назвали найкращі міста світу для жіночого соло-туризму у 26-му році. І перше місце дісталося Празі. Місто визнали максимально комфортним для самостійних мандрівниць через безпеку, красиві прогулянкові маршрути і доступні ціни. Кажуть, у Празі можна спокійно гуляти вузенькими вуличками, пити каву з видом на старовинні мости і не переживати через логістику чи шалені витрати. У топі найбезпечніших соломандрівок для жінок також опинилися Квебек, Сінгапур, Токіо та Лісабон. А експерти на додачу радять, головне в солоподорожах – хороший павербанк, поясна сумка і готовність відкривати нові місця.
0: Новини.

0: Оновив до нової версії. Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
0: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
2: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
0: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І про хороше. Чемпіонат світу з футболу цього року відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Турнір, нагадаю, триватиме з 11 червня до 19 липня і матиме те, чого ще жодного разу не ставалося. Річ у тому, що футбольне змагання перетвориться на мега-концерт, який увійде в історію. Вперше в перерві фінального матчу в Нью-Джерсі влаштують грандіозне гранд-шоу. А от хедлайнери теж шалені. Це легендарна Мадонна, запальна Шакіра та поп-королі кей-попу гурт BTS. Але найкомедніше те, як про це оголосили. Цю бомбічну новину розсекретили не суворі футбольні чиновники, а співак Кріс Мартін із Coldplay на дитячому шоу у компанії «Жабеняти та свинки». До речі, все це не просто заради хайпу. Шоу збирає 100 мільйонів доларів на освіту та спорт для діток по всьому світу. Тимур Мірошніченко – це обличчя і голос Євробачення в Україні. Ми вже й не уявляємо трансляцію пісенного конкурсу без його впізнаваного тембру. Але якщо ви думали, що мова йде про престижну суму, то ні. Як виявилося, жодних окремих гонорарів за коментування Євробачення Тимур Мірошніченко не отримає. За його словами, він співробітник Суспільного, тому в нього просто зарплата, і вона невелика, причому дуже невелика. Окремого гонорару за коментування він не має. До слова, не так давно його дружина Інна оголосила, що завершує адвокатську кар'єру. За словами Тимура, він підтримав рішення дружини і готовий самостійно забезпечувати багатодітну родину. Ну, а головне – це те, що людина не має займатися тим, що не приносить їй задоволення. І про високий рівень милоти, який зашкалював днями в Одесі. В українському місті встановили рекорд французьких бульдогів. Травнева Одеса офіційно стала столицею хрюкаючих носиків. У парку Шевченка влаштували грандіозну бульдог-паті, де встановили офіційний рекорд України за найбільшою кількістю французьких бульдогів в одній локації. Уявіть собі, десятки вухатих французиків усіх можливих окрасів окупували парк. Загалом їх було 105 бульдогів. Поки песики обнюхувалися і влаштовували фотосесії, їхні господарі ділилися досвідом і просто кайфували на сонечку. Мало того, що це було мега мило, так ще й з користю, тому що всі зібрані під час тусовки гроші поїхали в притулок для тварин.
0: Новини

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І про хороше. В Україні почали продавати спеціальну воду для котів і собак, бо турбота про тварин – то важливо. У великих містах на полицях супермаркетів помітили воду, на якій чорним по білому написано «ця спеціально для котів, а інша – окремо для собак». Причому для собак вода має властивість зміцнювати імунітет, а для котиків – це більше профілактика. До слова, за 1.5 літра доведеться віддати 50 гривень. Мережі вже вибухнули жартами. Одні кажуть, що головне не переплутати пляшки з просоння, а хтось чекає, коли в продаж надійде преміальне повітря для мопсів чи дизайнерський кисень для британських висловухих. Бо красиво жити не заборониш. Тим часом юні таланти з усього світу збирають валізи, адже стало відомо, що дитяче Євробачення 2026 летить на сонячну Мальту. Європейська мовна спілка офіційно оголосила, що дитяче Євробачення 2026 відгримить у суботу, 24 жовтня. І хоч на минулому Євробаченні перемогла Франція, але французи підрахували бюджети і чемно відмовилися проводити шоу у себе. Кажуть, занадто часто приймали конкурс останнім часом. І їхній гаманець трохи спорожнів, тож Мальта підхопила естафету. Додам, що Одна держава вже приймала конкурс у 2014 та 2016 роках. Окрім того, там пообіцяли зробити неймовірне шоу у місті Такалі, де побудують ціле технологічне містечко з мальтійським колоритом під захистом ЮНЕСКО. А поки весь світ тільки набирає обертів, на Тайвані знайшли спосіб, як сповільнитися. І тому провели найповільніші перегони у світі. Щоправда, не серед людей, а серед равликів. Для учасників поставили круглий стіл з відмітками. Їм від центру треба було рухатися до фінішу наприкінці столу. А от абсолютним чемпіоном став молюск на ім'я Брат Равлик. Він подолав шалену дистанцію 33 сантиметри за 3 хвилини і 3 секунди. Власники чемпіона кажуть, що вирощували його 2 роки і дуже за нього приймалися та підбадьорювали криками. До речі, нагородою за перемогу став величезний кошик органічних овочів та фруктів. Журнал Vogue вже визначив головні модні джинси 26-го року. Так от стилісти кажуть, що скіні остаточно перестають мучити людство. У тренді тепер прямі класичні джинси, трохи широкі силуети та укорочені моделі з чистими лініями без зайвого декору. Експерти в модній індустрії додають, що найтрендовіше виглядають так звані дорослі, спокійні та дорожчі на вигляд образи з джинсами. Ну а головний фаворит – це так звані stretch leg джинси. Це щось середнє між скіні та оверсайз джинсами. Вони пасують майже всім, візуально витягують силует і об'єднуються буквально з усім – від кросівок до жакета.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Фокс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама.
5: Реклама.
6: Слухай, слухай, слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій.

0: українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
0: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Якщо хочете зекономити на відпочинку цього року, то ця інформація для вас. Аналітики однієї міжнародної компанії перевірили 50 туристичних міст і назвали абсолютного лідера за доступністю. І це колоритне боснійське місто Сараєво. За підрахунками, повноцінний вікенд на двох із проживанням у тризірковому готелі з вечерями з вином, трансфером, екскурсіями та квитками в музеї обійдеться всього в $335. Це близько 14 тисяч гривень. Це втричі дешевше, ніж в найдорожчому місті рейтингу Осло, де за два дні відпочинку доведеться викласти майже $1000. За словами гідів, Сараєво – це унікальне перехрестя культур, де століттями мирно співіснують мечеті та церкви, тому його часто називають навіть європейським Єрусалимом. Тут можна смачено поїсти знаменитих м'ясних ковбасок, погуляти біля олімпійської бобслейної траси і наробити купу фото без натовпів туристів. Окрім того, у списку недорогих міст для подорожі – Бухарест, Тирана та Белград. Натомість найдорожчі місця для відпустки – це Осло, Копенгаген, Единбург, Женева та Барселона. Українська кухня впевнено завойовує світ і сприяє тому наш шеф Євген Клопотенко, який знайшов собі підробіток у Польщі. Виявилося, що амбасадор борщу став першим запрошеним суддею з України за всі 15 сезонів польського телевізійного проєкту «Мастер-шеф». Клопотенко вже встиг показати перші фото зі знімального майданчика в Інстаграм і зізнався, що представив наші смаки наповну. Він привіз із собою цілу валізу унікальних українських продуктів, качену кашу, копчену грушу, бринзу, насіння кропу і навіть автентичний квас. Окремо згадав, що бджоли теж були. Тож, якщо чекаєте, то знайте, випуск вийде в ефір вже цієї осені. А у 80 років життя може бути значно екстремальнішим, ніж у багатьох у 25. Уявіть собі, у Великій Британії мешканка графства Глостершир вирішила відсвяткувати свій 80-й день народження не десь в ресторані, не на дачі, навіть не в круїзі, а на крилі літака. Жінка пристебнулася до крила біплана і полетіла зі швидкістю майже 130 кілометрів на годину. Політ тривав 8 хвилин над британськими пейзажами, а сама Дженні потім зізналася, що це було ніби тебе крутить у сушильній машині. Але найкраща фраза прозвучала вже після польоту, тому що пенсіонерка додала, що їй подобається робити речі, які лякають, бо якщо ніщо не лякає, то стаєш занадто самовпевненим.
0: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Це була передача «Ніч на Люкс ФМ». Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Доброго раночка, друзі! З вами ранкове шоу «Зарядка» на Лексіфам та Тетарченки. Слава Дьомін! Так, ми повернулися з відпустки. А що у нас сьогодні? У нас сьогодні початок календарного літа, друзі. Ну що, я вас вітаю. А сьогодні просто неймовірна кількість ще свят. Значить, дивіться, сьогодні Міжнародний день захисту дітей. Раз, вітаємо дітей. Сьогодні Всесвітній день батьків. Два, вітаємо батьків. Сьогодні, звісно, початок календарного літа. Три. Ну, і ще у нас сьогодні оновлюємо кешбек. Це просто нагадування вам, щоб не забували, у кого теж на початку місяця потрібно кешбек оновити. Ну і що, ну і стрибаємо у початок нового дня, звісно. Стрічки, анекдотів, доброго раночку.
1: Анекдототоп на Люкс-ФМ. Третє місце.
2: А ви знаєте техніку безпеки поводження з радіоактивними речовинами? Я знаю, як свої 27 пальців.
1: Анекдототоп. Друге місце.
3: Лікарю, допоможіть, ви знаєте, мене вкусив Джміль.
4: Ну нічого, зараз намажемо його маззю.
3: Джміль, мабуть, уже далеко полетів.
4: Ні-ні, я намажу те місце, де він вас вкусив.
3: А, ну це було в парку, на лавці під деревом.
4: Ні-ні-ні, я намажу ту частину тіла, куди вас вкусив Джміль, і все пройде.
3: Так би і сказали, Джміль мене вкусив палець.
4: Так, який саме?
3: Ну звідки я знаю, для мене всі Джмілі однакові.
1: Анекдототоп. Перше місце.
4: Половина запрошених на свінгер-весілля спіймали букет нареченої.
1: Анекдототоп на Люкс-ФМ. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ – Стоп Демодекс. Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
5: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
6: А макіяж?
4: Та він його тільки підкреслить.
6: Стоп. А Стоп Демодекс?
4: Стоп Демодекс? Крем?
6: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно, Стоп Демодекс.
6: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
7: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
1: Реклама.
8: Ранкове шоу «Зарядка». Добре, давай.

0: Доброго ранку, друзі, і вдалого понеділка. З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Є у нас ранкова традиція, яку ми ніколи не порушуємо. От вже 55 років, скільки Таня працює на Люкс ФМ, і я 15 років. Значить, це ранковий гороскоп. І для кожного знаку зодіаку по одному реченню гороскопчик. І почнемо з овнів.
1: Овни сьогодні день сприятиме наведенню ладу не лише у справах, а й в думках.
0: Телець.
1: Сьогодні особливе задоволення принесуть прості речі, на які раніше, можливо, навіть не вистачало часу.
0: Близнюки.
1: Невелика несподіванка може подарувати вам привід для щирої посмішки.
0: Раки.
1: День добре підходить для того, щоб спробувати щось нове.
0: Лев.
1: Сьогодні ваша наполегливість допоможе легко впоратися з тим, що раніше здавалося складним.
0: Діва.
1: Корисна підказка може надійти саме тоді, коли ви найменше цього будете очікувати.
0: Терези.
1: День сприятиме теплим емоціям, душевним зустрічам і приємним спогадам.
0: Скорпіон.
1: Сьогодні невеликий крок уперед принесе більше користі, ніж довгі роздуми про ідеальний момент. День нагадає вам, що комфорт починається з уваги до власних потреб.
0: Козиріг.
1: Цікава новина може або свіжа ідея можуть несподівано змінити ваші плани на краще.
0: Водолій.
1: Сьогодні варто довіритися природному ходу події, не поспішати з висновками.
0: Риби.
1: Ваше добре слово або підтримка можуть залишити приємний слід у чиємусь дні.
2: Слава Дьомін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: А у нас є подарунки для вас, друзі, і ми готові вам їх подарувати у грі, яка називається «Телескоп». У цій грі зірки вам ставлять запитання, ви дасте правильну відповідь і заберете у нас цей класний подарунок.
1: І тож можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ», на грі, яка називається «Телескоп». Грати будемо вже після невеличкої реклами.
3: Реклама.
4: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Реклама. Реклама.
7: Слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий «Слухай.ua» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай.ua» – радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: день за днем.
1: Значить, не хотілося б вам хамити, але ранок понеділка вимагає жертв.
2: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: FM.
1: Доброго ранку, хлопчики, дівчатка. Це Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка». З вами Таня Татарченко і фантастичний, неймовірний, сексуальний, сексі-мачо Слава Дьомін. І не треба тут, не треба це, не треба, ха-ха.
2: Ну, дійсно, дійсно, знаєте, сексуальний, неймовірний Слава Дьомін.
1: Так, це правда, це
2: Слав, більш того, Слава вирішив після кожного свого інтиму саджати одне дерево біля свого будинку. Та, поки Слава живе в пустелі. Наш Славочка Дьомін, доброго ранку.
1: Доброго ранку. Оксана сьогодні з нами грає. Оксана, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Оксаночка, дивися, зараз тобі поставить запитання прекрасна співачка Віра Кекелія. Якщо даєш правильну відповідь, забереш у нас подарунок. А запитання сьогодні звучить ось як.
4: Всім привіт, я Кекелія, і я дуже люблю готувати. І у мене до вас є запитання. Яка моя коронна страва? Цибулевий пиріг, цибулевий компот, французький цибулевий суп.
1: Оксан, що ти з цього пробувала колись? Можливо, цибулевий пиріг, можливо, компот цибулевий, чи французький цибулевий, щось там ще третє, я забув.
4: Суп.
1: Суп, от. Оксана, як думаєш? Ну, Оксана, давай, кажи, а давай, я... прямий ефір.
3: Третій варіант.
1: Думаєш, це цибулевий суп, так? Ану, давай послухаємо.
4: Оу, ноу, на жаль, це невірна відповідь. Моя коронна страва – цибулевий пиріг.
1: Цибулевий
2: хоча
1: пиріг,
2: хоча суп теж міг бути, ну, в принципі, а чому ні?
1: Якщо так, якщо цей пиріг постоїть трошки і туди додати води, то воно буде тоді супом. Оксаночка, нічого страшного, обов'язково ще реєструйся, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого понеділка. Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Інна Тарченко.
1: Перше
0: червня, початок літа. Так. Не забудьте оновити кешбек перше число сьогодні місяця. Початок літа, я вже встиг згоріти. Бо ми минулого тижня останньої були в відпустці. І я поїхав в Буковель. Тупо на 3 дні. Був прекрасний спортивний фестиваль, який організовували стронгмени, Сергій Конюшок, Василь Вірасюк, неймовірний. Я просто думаю, піднімусь на гору на оглядовому цьому підйомнику. Піднявся на гору, думаю, ну класно, можна погуляти, погуляв, думаю, ладно, спущуся з гори пішки. Поки спустився з гори пішки, перше 20 хвилин спускався, замахався. От. А по-друге, якраз в цей час сонце горіло. Сонце включилося.
1: Просто, щоб ви розуміли, у нього червоний лоб, це ніс, це все, а і біла, білюча шия. Ну, так, ні, так. Потім чорна борода і білюча шия. Ну, дуже-дуже симпатичний
0: дуже
1: мужчина.
0: Красиво, так. Ну, так, як Таня в п'ятницю виглядала, коли з подружками випила вина. Так, ну, а зараз про погоду поговоримо.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Погода прекрасна. Значить, дивіться, де
0: прекрасна? Прекрасна? Я сьогодні замерз вночі вдома.
1: Ну, шо?
0: Кому ти цікавий?
1: Ні, ну в принципі ж не мінус. Прекрасна погода.
0: А, ну дякую.
1: Зараз такі часи, що все може бути. Значить, дивіться, на сході та заході України можливий дощ, але взагалі-то на більшій частині території України переважно все-таки без опадів. Ну і денна температура повітря в Україні від 17 до 20 градусів тепла.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють без опадів погоду і денний максимум плюс 21, ввечері буде плюс 15, зараз у центрі столиці вже плюс 13.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Доброго раночку, друзі. З вами ранкове шоу «Зарядка» на Алексі Фама. І далі розкажу просто неймовірну, зворушливу історію, яку Укрзалізниця допомогла встигнути військовому на власне весілля.
1: Вау.
0: Так, про це вже буквально за дві хвилинки на Алексі Фам.

0: Доброго раночку, друзі. Це ранкова шоу «Зарядка» на Лексофон. З вами Тань Татарченко, Слава Дьомін. Дуже
1: ранку.
0: Хочеться розказати вам одну зворушливу історію, як завдяки «Укрзалізниці» вона допомогла встигнути військовому на власне весілля. Значить, розказує, значить, одна українка Альона разом з нареченим військовим, його звати Дмитро, вони подали заяву на одруження ще у квітні, обрали дату, але вони до останнього не знали, чи зможе він приїхати, бо він військовий на позиціях.
1: Так.
0: І, значить, як там вийшло, в п'ятницю вивели з позиції Дмитра, в суботу за годину до потягу погодили відпустку, і він з побратимами машиною летіли на Дніпровський залізничний вокзал. Надії на те, що встигне, майже не було, але вони все одно їхали, вірили у диво, і за 20 хвилин до відправлення ця наречена Альона, вона говорила з нареченим Дмитром по телефону, і він сказав, що на потяг таки встигає. Вони летять, бачать, що встигає, але немає квитків.
1: Ага.
0: Значить, так. Альона написала про це у трец.
1: Соцмережа, так.
0: Та. Допис набрав майже 20 тисяч лайків і понад 750 тисяч переглядів. Їй відповіли з «Укрзалізниці» менше, ніж за 10 хвилин. Сказали, що щоб військовий підійшов до такого-то вагона. І завдяки цьому він встиг на весілля. І вони з нареченим Дмитром, до речі, разом вже, з чоловіком, так? Вони разом вже понад 6 років, знайомі понад 13.
1: Круто. «Укрзалізниця», молодці, дякуємо. Красавчики. Так. Це, до речі, Штанічка. Теж колись в потязі ледь не вийшла заміж, коли програла в карти на роздягання в купе з трьома чоловіками.
2: Включай літо. Літо. Включай Люкс FM.
1: Так, ну а у нас є класна ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Друзі, у нас є телеграм-канал, він називається Люкс FM. Там вже з'явилася картинка, свіжий пост. І, власне, в коментарях в цьому пості можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І буквально за 5 хвилин будемо вітати.
3: Реклама.
4: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. Сьогодні 1 червня. Перше число місяця. Не забудьте оновити кешбек. Ну і 1 червня народився оскароносний актор Морган Фрімен. Один з моїх улюблених, до речі, акторів. Сьогодні йому 89 років. Ну, а також сьогодні народився телеведучий Микола Луценко, який веде Миколину погоду. Сьогодні Миколі 76 років. Хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Люкс FM є пост, і в цьому пості в коментарях можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, майте на увазі ж саме ім'я і прізвище.
0: Так.
1: Отже, кого ми вітаємо? Ближчі Колиночку з 35-річчям села Іванків. Бортніка Романа з Полтави з 55-річчям. Варевода Олічка з Рівного сьогодні народилася. Липового Віктора Васильовича з Краснокутська вітаємо.
0: Вітаємо.
1: Юлічку Дацюк з Житомира. Щоткіна Сергія з Хмельницького. Соловей Петра Сергійовича з днем народження. І Крістіночка Баладиха з міста Ірпінь з днем народження.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово. І Люкс FM вас дуже любить. Обіймаємо і цілуємо. Уявіть собі, український режисер здобув Еммі. І, власне, про це за 5 хвилин розкажемо.
2: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Уявіть собі, український режисер здобув Еммі, про це знає Настя Волко. Іван, Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу, коли насправді треба святкувати День захисту дітей, а в Японії запустили перше дрифт-таксі. Спершу про нововведення, друзі, бо якщо сьогодні ви хотіли вітати своїх та і не своїх, в принципі, дітей також з Днем захисту дітей, так, то так. Не вітаємо.
3: Як
2: тепер
3: так?
2: Доведеться запам'ятати нову дату. Чому? Тому що в Україні минулого року офіційно перенесли це свято, і ось тепер його відзначатимуть щороку 20 листопада.
3: Почекайте, це в Україні, а сьогодні міжнародний день захисту дітей, тому можна і сьогодні вітати, і у листопаді.
1: Та як тепер бути?
3: Можна,
2: і сьогодні. Дивіться. Саме 20 листопада у світі відзначають Всесвітній день дитини, а також саме цього дня була прийнята конвенція ООН про права дитини. Саме 20 листопада.
1: А сьогодні що?
3: А сьогодні міжнародний день захисту дітей.
2: І сьогодні...
1: А, чекай, це день дитини, а сьогодні захист дітей.
2: Так, але у нас буде святкуватися День захисту дітей саме 20 листопада. Але так. Саме сьогодні, 1 червня, в деяких інших країнах дійсно святкується Міжнародний день захисту дітей.
3: Ну, а ще сьогодні Всесвітній день батьків. Якщо не хочете
2: так.
3: Свято дітей святкувати, свято батьків.
2: А ще День молока і день...
1: Вам би тільки випити, реально. Реально, дівчата.
2: І про ще один привід для того, аби пишатися українськими талантами, тому що український режисер і журналіст Мстислав Чорнов продовжує підкорювати світові кінопремії. І от його документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» отримав престижну нагороду Emmy Awards за найкращу режисуру. Це, до речі, найпрестижніша американська телевізійна нагорода. Її дуже часто називають телевізійним еквівалентом Оскара в Америці саме. Ну і нагадаю, що стрічка вона показує реальні події звільнення селища Андріївка на Донеччині, дозволяє глядачам буквально опинитися поруч з українськими військовими під час дуже складних, але реальних бойових операцій. Ну і нагадаю, що раніше Мстислав Чорнов, він вже увійшов в історію кіноіндустрії як лауреат премії «Оскар» за документальний фільм «20 днів у Маріуполі». Ну і, друзі, якщо ви колись дивилися «Форсаж», то точно знаєте, що друга частина франшизи була під назвою «Токійський дрифт».
1: Так.
2: Саме там відбувалися події. І от тепер у кожного, хто доїде до Токіо, з'явиться можливість відчути себе реально героєм фільму «Форсаж». Чому? Тому що одна відома компанія таксі запустила послугу «Таксі-дрифт». Схема така.
1: Ой,
2: причому
1: клас.
2: Дуже проста. Через застосунок ви замовляєте собі ось цю поїздку «Дрифт», а вас забирає преміальний автомобіль. Доставляє вас на спеціальний трек. Там ви пересідаєте до професійного гонщика, звичайно, що, і вирушаєте у справжній дрифт з заносами.
1: Ви просто по трасі їздите?
2: Ну, ні, на спеціальному треку.
1: Ні, я розумію, на спеціальному треку.
2: На спеціальної траси,
1: так. Але ж ви не їдете туди, куди вам треба.
2: Ну, не дай Боже.
3: Ну, не по місту.
1: Не по місту ви їдете.
2: Ні, ви їздите на відгородженій території, аби нічого такого не відбулося. Але дивіться, заноси є, адреналін є, рев двигуна є. Потім ви оце собі там накричалися, вам стало дуже страшно, і вас на тому преміальному автомобілі щось забрали, відвезуть назад.
1: До психотерапевта і все.
2: Ну, кудись туди, та. Одна локація на вибір, все ж таки. Послуга діє всього один місяць, з 3 червня до 1 липня цього року, а ціна, вам же цікаво, скільки це коштує?
1: Звісно.
2: Складає $200, або плюс-мінус
1: Ясно.
2: Трошки більше 8 тисяч гривень. Але найкрутіше те, що вам не обов'язково одному віддавати ці гроші за цю послугу. Ви можете скинутися в 4 з друзями, вас так само заберуть, покатають і відвезуть назад за ті
1: Клас.
2: Самі 200 баксів.
1: Все, тільки тепер варто доїхати до Токіо.
2: Так.
1: А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого понеділка.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
4: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
5: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
6: А макіяж?
5: Та він його тільки підкреслить.
6: Стоп. А «Стоп Демодекс»?
5: «Стоп Демодекс»? Крем?
6: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
5: А, точно. «Стоп Демодекс».
6: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста. Реклама.

0: найпопулярніших пісень країни.
1: А ми його ведучі Женіфер Шак і Таня Лі.
0: Я, звісно, перепрошую, Тетянко, а що це за віник ви з собою приперли?
1: Сам ти віник, Женя, це букет піонів я з собою принесла.
0: Слава Богу, Тетянко, що тільки піонів. Для чого розказуєте? У мене день народження в січні, мені зараз не треба.
1: Зато мені треба. Моїй кукусі зараз дуже треба аромат піонів і смак шашличку бажано, а не ось це от все.
0: А де шашличок, Танечка? Він мене би більше зараз зацікавив, да? Оце мені точно зараз треба.
1: Те саме я хотіла спитати у тебе, Женя, а де шашличок? А, я думала, ти принесеш.
0: Так, Танечка, ми ж вже домовилися, що думати, це не твоє. Ладно, так, переходимо до 10-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». І тут Бібі Рекса і New Religion. Вишнева десятка. 10-те місце.

0: 17-й. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Нехай ваш понеділок буде вдалим. Сьогодні перше число місяця. Не забудьте оновити кешбек. Ну, а також трошки ще про гроші. У нас є прекрасна гра, яка називається «Правдива брехня». І сьогодні у цій грі джекпот складає 2000 гривень.
2: Тож, хто хоче позмагатися за 2000 гривень, можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люксофам» на гру, яка називається «Правдива брехня». Розігрувати 2000 гривень будемо вже після невеличкої реклами.
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на «Люксофем» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо».

0: день з собою. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Люкс FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
3: Реклама.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
5: Реклама.

0: один.
1: То значить цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
4: Біль у спині надокучає.
5: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйте лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Я знайшла свій диван!
12: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
11: Беру.
10: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
13: Слухай.
14: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
15: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
14: Круто.
15: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
16: Реклама. Реклама.
15: Слухай.
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.

0: Значить, не хотілося б вам хамити, але ранок понеділка вимагає жертв.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: У грі «Правдива брехня» що відбувається? Відбувається те, що ми розігруємо наш джекпот, він починається з 500 гривень, потім, якщо ви не виграєте, ми щодня по сотні додаємо, і зараз дивіться, вже який симпатичний джекпот у нас виріс.
2: Тачка,
1: вже...
2: що ви при цьому грудь то показуєте? Дивіться. З балкону то. І кажете, дивіться, який у мене джекпот виріс.
1: Дурнити. 2000 гривень, друзі, просто зараз будемо розігрувати.
2: З нами сьогодні грає Паша. Паш, привіт, доброго ранку.
1: Привіт, Пашенька.
3: Доброго ранку.
2: Паш, дивися, що зараз відбувається? Я тобі читаю 5 фактів. Після кожного факту треба сказати, правда це чи брехня. І якщо ти справишся за 20 секунд, то забереш 2000 гривень. І час починається вже.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Бетховена звали Бах.
3: Ні.
2: Остров Зміїний знаходиться в Азовському морі.
3: Ні.
2: Лесю Українку насправді звали Лариса.
3: Ні.
2: Так, насправді, Лариса Петрівна Косач-Квітка її звали Паш. Ну нічого, нічого страшного, обов'язково ще реєструйся. І ти молодчинка, що сьогодні був разом з нами, ми тобі бажаємо класного дня. Ну а завтра у нас джекпот буде вже 2100 гривень.
0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.

0: Суфам ранку шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін. Зараз давайте попушаємося нашими українками. Значить, дивіться, українська тенісистка Марта Костюк розгромила третю ракетку світу, полячку Швьонтек, з рахунком 7-5-6-1. Далі цікаво, що на Марту чекає чвертьфінал, де її суперницею стане співвітчизниця Еліна Світоліна.
1: Вау, та ви
0: пишаємося
1: що?
0: Нашими дівчатами. Так,
1: вау, слухайте, дуже круто. Так. І наші дівчата показують неймовірний цей топчик, так, у великому тенісі. Так. До речі, Танечка, кажуть ваші сусіди, що ви сьогодні вночі також грали в теніс. Судячи зі звуків, це був дуже цей теніс великим. А про погоду поговоримо.
2: Погода на Люкс FM.
0: А ви, Славочки, тільки ти можете, що тільки говорити, та, про великий теніс.
1: А ви би спробували один раз своїм м'ячиком то, мою ракетку то.
0: Ну, видно, що ви не знаєтеся на темі тенісу.
1: Значить, про, це?
0: Про погоду. За даними синоптиків,
1: я все правильно сказав.
0: За даними синоптиків, сьогодні на заході та сході України можливі дощі. Денна температура повітря 17-20 градусів тепла. Найпрохолодніше сьогодні, до речі, в Харкові. Тут в день 15-17.
1: У Києві сьогодні нам прогнозують 22 градуси без опадів погоду. В день, ввечері буде плюс 14. Ну і зараз у центрі Києва вже 15 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
6: Усім привіт, це Джері Хейл і...
7: А як це правильно сформулювати?
8: Ну, тут таке слово.
9: Усім привіт, це Джері Хейл.
10: Нормально, таке можна говорити в ефірі?
8: Да.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Сьогодні 1 червня, перший день літа. І тут мені натрапила на очі дуже цікава інформація від турагентства. І це такий буде короткий огляд цін на літній відпочинок. Скільки для українців коштує цього року літній відпочинок? О. Ну, дивіться, наприклад, Туреччина, Єгипет чи Греція. За них доведеться витратити приблизно від 40 там, 50 тисяч гривень на одну людину на тиждень. Ну і більш бюджетною альтернативною альтернативний відпочинку залишається автобусні тури до Болгарії від 20 тисяч гривень на двох навіть. О. Ну і сімейний відпочинок в форматі там двоє дорослих і дитина, вона найчастіше зараз коштує 100-150 тисяч гривень на тижневу подорож. Але, звісно, що кінцева вартість, вона залежить від країни, від рівня готелю,
1: ну, звісно,
0: сезону
1: що можна...
0: і так далі. Значить, найпопулярнішим напрямком серед українців залишається Туреччина. Ось, ну а в Україні невелика поїздка на вихідні зараз коштує в середньому від 700 гривень з людини. Ну, а триденний тур обійдеться від 2,5 від 3 тисяч гривень з людини.
1: О, ой, прикольно. Так. А ти ж якраз був ось ці три дні у Буковелі. Ти вклався в ці 2,700 за три дні?
0: Хороший, Танечка, жарт. Доброго ранку, друзі. Мені здається, буквально за 3 тисячі гривень можна подихати повітрям.
1: Так, друзі, ну а далі у нас прикольна наша традиція, приємна для вас. Ми знаємо, ви її любите. Будемо вітати ваших іменинників. У нас є телеграм-канал, він називається Люкс FM. Там є останній пост. Заходите на нього і в коментарях до цього посту пишете ім'я і прізвище свого іменинника. Це важливо, саме ім'я і прізвище, і саме в коментарях до останнього поста. Ну а вітати будемо вже після невеличкої реклами.
2: Реклама.
3: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Все в ЦТЕ! Всі в ЦТЕ!
4: В центрах техніки ЦТЕ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
5: Пропозиція дія з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
2: Чуєш?
6: Вегас
2: 24.
6: Гра кличе.
2: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама.
8: Люкс.
7: Реклама.
8: Слухай, слухай.
9: Слухай UA вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
9: Круто.
8: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі! Сьогодні 1 червня. По-перше, нагадуємо вам оновити кешбек, якщо ви ще цього не зробили. Ну, а по-друге, дивіться, 1 червня багато класних людей святкує день народження, зокрема, оскароносний актор Морган Фрімен. Сьогодні йому 89 років, неймовірний актор, а також телеведучий Микола Луценко, який веде програму «Миколина погода». Сьогодні Миколі 76 років. Вітаємо! Ну, а також в нашому телеграм-каналі, він називається «Люкс ФМ», в свіжому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці, і ми привітаємо.
1: Так, отже, давайте вітати сьогоднішніх іменинників українців. Вітаємо Іночку Багінську з Вінниці, Вергун Тетяну Іванівну з Броварів, Бляшина Анісію з 13-річчям з Ужгорода. У нас Анісія. А Таміла Малиш, 25 років сьогодні святкує. Карпець Степанчик, 6 років. Шквара Іван сьогодні іменинник. Бойко Тетяна, Кравченко Андрій з Фастова, Ботвінова Інна, Божинаря Олексій, 43, Катю Нерен вітаємо з 20-річчям. Моргун Вадим, 35. Ковалишина Яна сьогодні народилася. Анчка Дармурізи з Харкова. Люду Кудинчук з Луцька вітаємо. А також Шевілєву Юлію і Яценяка Святослава з Івано-Франківська.
0: І от Варвара Єганова. Також вітаємо з днем народження. І ще Валерій Сукмаков. Також, Валерчик, вітаємо. Ну і слухайте, є один напій, який реально продовжує життя. Що це за напій? За 5 хвилин все розкажемо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: Який алкоголь реально продовжує життя, знає Настя Волоха-Іван після вихідних. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу про те, що співачка Дуа Ліпа вийшла заміж, а в Японії розробляють технологію перегляду снів.
1: Так.
2: Вперше продовж не стандартний, але не менш приємний спосіб продовжити собі життя. Значить, вчені провели масштабне дослідження, яке тривало на секундочку цілих 13 років. Охопило майже 350 тисяч людей, і, власне, вчені з'ясували, що помірне вживання саме червоного вина дійсно продовжує нам життя.
1: Помірне вживання – це скільки пляшок?
2: Пояснюю.
1: Питається Таня Татарченко.
2: Це не в пляшках справи. Насправді, історія про один келих вина в день. Ну, наприклад. Це може бути там
1: наприклад. До вечері. А може два, може три.
2: Ні, дивіться. Так. Тому то й справи, що науковці підкреслюють. Кажуть, це не історія про те, щоб відкоркувати пляшку і випити її за один вечір, день чи дві години. Ні, саме якщо помірне вживання, трошечки один келишок ви будете пити щодня, або там через день, або через два дні, то тоді спостерігаються дійсно позитивні такі афірмації на ваші роки життя.
3: Але як же зупинитися на келиху?
2: Ну, це вже ваші проблеми. Ви якось маєте впоратися зі спокусою продовжити випити далі. Насправді, що цікаво, інші види алкоголю такого позитивного ефекту на ваші роки життя вони вже не мали.
1: Ну, дивіться, друзі, як завжди, ми вам не те, що там кажемо, що давайте бухати все разом вино.
3: Ні,
1: просто ми розказуємо одне з досліджень.
3: Якщо у келих сухого червоного не більше.
1: Так, от, наприклад, Танюха зараз ще трошки хильнула. Подивимося, як на неї це повпливає. З нашим охоронцем в кладовці вони це хильнули.
2: Тим часом 30-річна співачка Дуа Ліпа офіційно вийшла заміж. Її обранцем став 36-річний британський актор Калум Тернер. Він, до речі, зараз один з головних претендентів на роль нового Джеймса Бонда. Парочка таємно розписалася в неділю, 31 травня.
1: Так таємно, що ми сьогодні в понеділок вже розказуємо про це.
2: Ну, ми ж не були запрошені. Ми ж туди не приїхали, отже вони все зробили таємно.
1: А, це таємно вважається, добре.
2: В Лондоні вони розписувалися. Наречена замість класичної сукні обрала білий костюм з золотими гудзиками, капелюх на ній ще був. Але найцікавіше, що це був лише початок, перший раунд, так би мовити. Тому що вже цього тижня закохані летять на Сицилію і там якраз влаштують грандіозне триденне весілля на старовинній віллі 17 століття. Вони, значить, забронювали цілий поверх люксів у розкішеному готелі з видом на море. Список зіркових гостей, за словами інсайдерів, просто довжелезний. Ну і ще цікаво, весільну сукню для головного свята Дуа Ліпа розробляє сама Донателла Версаче.
1: Так.
2: Ну і наостанок трохи про неймовірні технології майбутнього. Вчені з Японії впевнено розробляють технологію, яка дозволить буквально переглядати вам власні сни після того, як ви прокинулися.
1: Прикольно.
2: І вони не записують, до речі, відеокамерою, там, наприклад, ваші фантазії, але вчені навчилися...
1: Ну, так, слава Богу.
2: Так би мовити.
1: Що не записують відеокамерою наші фантазії?
2: Це так. Трохи пізніше. Вони навчилися декодувати сигнали мозку під час сну і перетворювати їх на приблизну візуалізацію. Тобто не думайте, що ви в 4К відкриєте свій сон, який бачили вночі. Ні, саме зараз точність відтворення розмитих образів у нас складає близько 60-70%. Тобто ви, в принципі, згадаєте, що вам реально там снилося.
1: Танечка, до речі, ви мені снилися сьогодні вночі.
3: Та я бачу по вашій правій руці, Слава.
1: Так, чи можемо ми це повторити просто зараз? Поки будемо слухати пісню в ефірі Люкс FM. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Алло, добрий день, а ви шукаєте роботу?
2: Так, шукаю.
1: Так ось, як знайдете, зателефонуйте. Ми вам запропонуємо кредит на дуже вигідних умовах.
0: Анекдототоп, друге місце.
2: Випадок на СТО.
3: Дивіться, у мене там щось шумить і тарухтить.
2: Значить, треба лагодити коробку.
3: Коробку? А це що, вибачте?
2: Навіть повністю замінити, от прям всю коробку передач.
3: Всю коробку передач? А це де?
2: Ой-ой-ой, дві коробки. Ой-ой-ой, три.
0: Анекдототоп, перше місце.
2: Олег здогадався, що справи у фірми, де він працює, пішли на спад після того, як начальник попросив його сходити до річки і набрати води для кулера.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Шановні чоловіки, у нас попереду змагання з ними, з дівчатами. Це змагання називається «Основний інстинкт». І я відчуваю всім нутром, що ми сьогодні візьмемо і переможемо цих поганих дівчат. Все.
1: Ви, Беславочка, ваше нутро то трішечки якби призупинили то, бо ми теж його відчуваємо в офісі.
0: А воно нікуди не їде там, я знаю, щоб його зупиняти.
1: Не їде, але голосно про себе заявляю. Так, ну а тим часом, да, дійсно, давайте будемо грати, давайте, дівчатка, вигравати, показувати, хто в домі господиня. А, отже, і чоловіки, і дівчата.
0: Ми своє господарство помили спочатку, щоб показувати його.
1: Значить, реєструйтеся, і хлопці, і дівчата, в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс FM» на гру, яка називається «Основний інстинкт». Ну, а грати будемо вже після невеличкої реклами.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Реклама.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
6: Біль у спині надокучає. Його «Меновазан Про» здолає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
7: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
1: Ніштяк!
0: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
2: Мама хоче чіло з апетитним шашличком, що марине.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Я знайшла свій диван!
5: Свої меблі «Френдлі» шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
4: Беру, беру, беру, беру.
6: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
7: Слухай, слухай.
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
10: Працює з CarPlay та Android Auto.
9: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
11: Реклама. Реклама.
12: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
10: 120 на будь-який смак.
9: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
10: І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Стоп Демодекс».
2: Хлопці проти дівчат змагаються у цій грі, і хлопці переможуть сьогодні. Це нам нагадав гадалк. Гадал. Я, до речі, от гадалка – це дівчина, а хлопець – він хто? Гадалун? Хто він
3: ворожун.
2: Буде? Ворожун. От, ворожун нам нагадав.
3: Наворожив.
2: Наворожив, дякую. Значить, і за хлопців сьогодні буде змагатися Андрій. Андрій, привіт, доброго ранку.
3: Привіт, Андрішка. Ну, ти бачиш, який в тебе капітан.
2: Який
3: я розумію,
2: капітан?
3: Буде з таким складно грати.
2: Прекрасний
3: але
2: капітан.
3: Спробуй, звісно. Та.
2: Всі гордяться таким капітаном.
3: Пишаються. Так ось.
2: Дякую.
3: Ось Оксаночка грає за нашу дівочку команду. Ксюшечка, доброго ранку.
4: Доброго ранку.
3: Зірочка моя, моя прекрасна Ксеня.
2: Починаємо перший раунд.
5: Раунд перший.
2: Так, Оксан, перше питання для тебе. Скажи, будь ласка, скільки букв в оригінальній назві Рено? 5, 6, 7. Давай, кажи. Рено. 5, 6, 7. Скільки букв?
4: Букв 5.
2: 5. Ні, це неправильна відповідь.
3: 7.
2: 7.
3: 7?
2: Ренаулт.
3: Ренаулт.
2: Прекрасно.
3: І хіба це справедливо?
2: А це не до мене питання, це до французів питання.
3: Так, а якщо українською написати, ми де живемо? Чому
2: я
3: маємо
2: сказав,
3: французькою
2: та,
3: читати?
2: Скільки букв в оригінальній назві Рено? Не приставай до мене, давай, за питання своє.
3: Ендрю, а для чого використовують мікробраші? Для нарощування нігтів, для нарощування вій чи для нарощування волосся? Як ти думаєш?
2: Мікробраші?
3: Так, мікробраші.
2: Кого?
4: Вій.
2: Вій, каже Андрюха.
3: Та правильно.
2: Молодчина, прекрасно. 1-0 рахунок. Рухаємося. Чи я так дебільним таким голосом говорю? Рухаємося далі.
5: Раунд другий.
3: Який ти такий голос?
2: Оксана, скажи мені, будь ласка, яка ширина футбольних воріт? Стандартна. 547 сантиметрів, 694 сантиметра, 732 сантиметра.
4: А перший який був?
2: 547. 547, 694 чи 732. Ну, кажи, давай. Ну.
4: 732.
2: Добре, це правильно відповідь.
3: От так от вам, нате, забила вам гол, Оксаночка, там ваші ці ворота. А, Андрюша, як називається термічно оброблена суміш пшеничного борошна і жиру, що не використовується для соусу бешамель?
2: Давай ще раз.
3: Як називається термічно оброблена суміш пшеничного борошна і жиру, що, я вибачаюся, ще використовується для соусу бешамель?
2: Ага.
3: Називається ра-рі-ру.
2: А, так? Серйозно?
3: Ну, це варіанти відповіді. Ра, рі, чи ру?
4: Суміш? Ру,
2: рі. Рі, каже.
3: Ні, насправді ру. Ну, як це?
2: Як це?
3: Ви не знали.
2: Всі користуються цим ру. Розумієте?
5: Раунд третій.
2: Оксана, ти знаєш, от таку машину Smart?
4: Smart?
2: Угу.
4: Ну, чула про таку.
2: Угу. А от маленькі оці машинки Smart, вони походять з якої країни? Німеччина, Британія чи Італія?
4: Італія.
2: Італія, думаю, ні, ну це нікуди, ти що? Німеччина. Німеччина, це ж підрозділ Мерседесу.
3: Та ну і Бог з ними. Так, Андрюшечка.
2: Андрюк, зараз правильно відповідаєш, щоб ми перемогли, давай.
3: Значить, дивися, від тебе одна неправильна відповідь і буде нічия. Ти ж хочеш дружити з дівчатами. Ти ж,
2: Андрюк,
3: ти ж хочеш,
2: слухай,
3: щоб ми тебе, щоб ми з тобою як чоловіком захоплювали.
2: Ля-ля-ля-ля-ля, бла-бла-бла, це все.
4: Переможемо, потім будемо дружити.
2: Ось, правильно, переможемо, потім будемо дружити, нормально, класно.
3: Хто ж вам тоді дасть дружити?
2: Ми самі візьмемо.
3: Андрюш, що таке макінтош? Пальто, спідниця чи сорочка?
2: Макінтош.
4: Це пальто.
2: Я б теж сказав пальто.
3: Та ми вас в баню.
2: Окпа.
3: Оксаночка, зірочка моя, за те все одно тобі пощастить. По-перше, ще реєструйся, ми відіграємося. По-друге, тобі сьогодні пощастить у коханні.
2: Андрюха, ти молодчина. Сьогодні чоловіки перемагають, і ти отримаєш подарунки від Люкс FM. Вітаємо.
0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
5: Реклама.
6: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
7: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
6: «Стоп Демодекс»? Крем?
7: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
6: А, точно! «Стоп Демодекс».
7: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
8: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
5: Реклама. Гарячі 2000-ні на «Люкс-ФМ».

0: це творчі.
1: І ви слухаєте яке шоу? Morning Fitness. Зарядка.
2: Ага, окей.
1: І ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM.

0: Це Люксофам ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Хочеться знову пишатися і пишатися українцями. Значить, дивіться, 13-річна вінничанка встановила рекорд України. Анастасія Конохова її звати. Вона стала наймолодшою українкою, яка офіційно підтвердила знання англійської мови на рівні С1. Та вона успішно склала складний міжнародний кембриджський іспит і показала результат близький до найвищого мовного рівня С2.
1: I have теж good English.
0: Так? Ну, бачите, Славки на англійська на рівні Г6. Молодець.
2: Погода на Люкс FM.
1: My English is very...
0: Big.
1: Big. Yes.
0: Молодець.
1: Refect. Perfect.
0: Long.
1: Perfect continuous.
0: О.
1: Щось
0: чула.
1: А що ж таке?
0: Значить так, друзі, тепер про погоду.
1: About weather.
0: Weather, так.
1: Thanks.
0: За даними синоптики UA, сьогодні на сході та заході України є ймовірність дощику. На решті території має бути сухенько. Як сухо, слава англійською?
1: Not rain.
0: Молодець. А денна температура повітря в Україні від 17 до 20 градусів.
1: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 20 градусів денний максимум. Ввечері буде плюс 15. Зараз у центрі столиці 16 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM.

0: та смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM створює карту смаків України і підбирає морозиво під кожне місто. На черзі сонячна Одеса. Це місто-прикол, де навіть чайки мають почуття гумору. Тут панує вайб нескінченого літа, а характер завжди з перчинкою. І Одесі однозначно пасує ягідний мікс. Бо це так само соковито, яскраво і вайбово, як прогулянка Дерибасівською. Один шматочок, і ти вже чуєш шум прибою. Та відчуваєш морський бриз, навіть якщо насправді ти просто на власній кухні. Бо в Одесі головне не де ти, а який у тебе настрій. Давай, відчуй смак будь-якого міста України. Просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від «Люкс FM». А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Руть».
2: Реклама.

0: Одесі.
1: Так, друзі, ну що, літо офіційно розпочалося і під'їхала прекрасна
2: інформація. Таня до вас щойно.
1: Ні, приїхала інформація.
2: Виходьте.
1: Ні, під'їхала інформація на космольоті від астрологів. Значить, яким знаком зодіаку пощастить влітку 2026 року у коханні? У коханні, значить, слухаємо. Найбільше пощастить у коханні левам, близнюкам, терезам, ракам і рибам. От для кожного з цих знаків зірки готують особливі сюрпризи. Дивіться, у левів цього літа може миттєво спалахнути пристрасть. На близнюків чекає сезон легкого флірту та натхнення. А для терезів літо сприятиме романтичним пригодам. У раків стосунки будуватимуться на довірі та щирості, риби ж зможуть відкритися новим почуттям, а ті, хто, до речі, вже в парі, відчують оновлення та глибину емоцій.
2: Все мені не подобається.
1: Так, от дивіться, отже, для левів, близнюків, терезів, раків і риб цей період буде сповнений романтики і яскравих емоцій завдяки сприятливому розташуванню Венери і Марса.
2: Бачите, так, діви немає, мені не подобається це.
1: Славочка, так ви ж дівам карму-то всю зіпсували.
2: Що значить?
1: Вас в цьому списку, Славочка, немає, бо під час останнього вашого побачення ваш Марс дуже сильно проконтактував з Венерою. Що тепер цей Марс ваш треба трошки полікувати у венерологічній клініці.
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Так, офіційно заявляю, що Скорпіон Татарченко, вона зараза. Ну, а ми продовжимо далі ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. І у нас на черзі привітання іменинників. Якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники сьогодні, то ми вас запрошуємо в телеграм-канал, він називається Люкс FM. І там під свіжим постом в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. За 5 хвилин будемо вітати.
3: Реклама.
4: Слухай.ua
3: вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Дівчатка, скажіть, а як оце пояснити своєму обличчю о 7-й ранку, що я не хочу йти на роботу в пом'ятому?
1: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: Це Люкс ФМ, ранкова шоу «Зарядка» триває. Доброго ранку, друзі. 1 червня сьогодні, і в цей день народився актор Морган Фрімен. Сьогодні йому 89 років. Ну, а також легендарний телеведучий Микола Луценко, який веде Миколину погоду. Сьогодні Миколі 76 років. Вітаємо. Ну, а також ми знаємо, хто ще сьогодні народився, тому що в нашому телеграм-каналі Люкс ФМ щоранку з'являється пост, в якому в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Зараз в останній будемо вітати тих, кого кого ще не привітали.
1: Отже, друзі, хто сьогодні народився? Це Валерій Сукманов, вітаємо з днем народження. Мушку Наталію з Луцька. Чабанова Назарчика з села Гнідин. 4 рочки сьогодні
0: вітаємо.
1: Назарчику. Корольова Ніночка 16 святкує. Кревний Руслан з Вінниці, іменинник. Шийник Владислав з Черкаса. Яскульську Валентину з Черкащини вітаємо. Настя Одортько з днем народження. Лозінський Владислав 33 рочки. Терещенко Сергій 42. Ксюшу Балєлову вітаємо. Владислава Шийніка, 32, Ільченко Людмила з Вінниці сьогодні іменинниця, і Дужик Олександр з днем народження.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово. Люкс ФМ вас обіймає, цілує. А співачка Аліна Гросс офіційно поріднилася з Іриною Білик. І про це за 5 хвилин розкажемо.
2: Слава Дьомін

0: хороші новини на Люкс FM.
1: А Аліна Гросу стала родичкою з Іриною Білик, і про це знає Настя Великоїван. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу про те, що компанія Мета запустила платні підписки в Instagram, Facebook і WhatsApp, а в Тбілісі стартував перший чемпіонат світу з нард.
1: О, клас.
2: Власник Мета Марк Цукерберг вирішив, що настав час офіційно заробляти на нашій цікавості стосовно інших юзерів усіляких соцмереж, і саме тому запустив платні преміум підписки для Instagram, Facebook та WhatsApp. Отож, що нам пропонують?
1: Давай.
2: За $4 на місяць із підпискою Instagram Plus у вас буде можливість абсолютно анонімно дивитися чужі сторіси. При цьому ви можете продовжити
3: Чому? А ти що так не можеш зайти подивитися?
1: Ну, так ти ж так не анонімно.
3: А що про мене люди подумають?
1: Ні, так ти ж так не анонімно. Якщо,
3: людина побачить, що ти дивився, що?
1: Ну, я не хочу, щоб людина
2: бачила. Злякається, може Славка сталкерить когось.
3: Слухай, в тебе не буває таке, що ти дивишся чиїсь сторіс, а потім упустив моменти, і воно прокрутилося, і ти і так можеш випадково потрапити на сторіс.
1: Ні, таке не бувало.
2: Нічого випадкового.
3: Наші це всі ігрища.
2: Окрім того, у вас з'явиться можливість продовжувати життя своїм історіям ще на 24 години, тобто на 48 загалом. Ну і головне, у вас буде можливість бачити, хто переглядав ваші сторіс двічі.
1: А, прикольно. А ви знаєте, до речі, що якщо от, ви кажете, що це буде коштувати $4 на місяць, але є, значить, сервіси в інтернеті, щоб подивитися чужі сторіс, можна в інтернеті просто вести, подивитися сторіс анонімно. І ви вводите, значить, туди, кидаєте просто посилання на цю сторінку, і відкриваєте ці сторіс через цей сайт. Все дуже просто, все
2: безкоштовно.
1: Безкоштовно, так, можна. Бачите, як я все знаю.
2: Я в шоці.
3: За ким ти слідкуєш?
1: Не ваша справа. Ви то сюди не лізьте.
3: А ви що лізете?
1: Ну то я лізу теж зараз.
3: Ви що, анонімно?
1: Я що? Ну, гою лізу, анонімно зараз. Так.
2: А от співачка Аліна Гросу цими вихідними похрестила свого довгоочікуваного синочка Марка Габріеля. І на це свято у Чернівці з'їхала вся зіркова родина і найближчі друзі, родичі. Але головною сенсацією стало ім'я хрещеної мами. Увесь цей час в нашому шоу-бізі поп-діву Ірину Білик символічно називали хрещеною мамою Аліни
3: Гросу. Я думала, не символічно, я думала, вона реально.
1: Хрещена мама в шоу-бізнесі.
2: Саме в шоу-бізнесі, тому що саме вона колись дала зелене світло маленькій Гросу на велику сцену, подарувала їй хіт «Бджілка», отой легендарний, нагадаю.
1: Заробила нормально, так.
2: Звичайно, що. І от тепер це звання хрещеної мами стало абсолютно реальним, тому що Ірина Білик офіційно тримала малюка Марка Габріеля біля вівтаря. Щаслива Білик і Гросу вже поділилися емоціями у своїх соцмережах, напостили купу фотографій.
1: А хресний хто?
2: А от невідомо. Опа. Оце залишається загадкою. Опа. Можливо, ми про неї дізнаємося пізніше. Ну, у Тбілісі стартував перший в історії чемпіонат світу з довгих нарт. Організатори вирішили, що ця гра неабияк недооцінена, але масштаб чемпіонату тепер дійсно вражає, тому що він проходить в розкішному готелі. Там зібралося близько 500 топових гравців із майже 60 країн світу.
1: Клас.
2: Вони змагаються в 12 різних дисциплінах, виявляється, нарди. Ого. Вони багатозначні можуть бути.
1: А ви вмієте грати в нарди?
2: Взагалі ні.
3: Я не люблю нарди.
1: Я обожнюю.
3: Я не люблю, не тому, я не вмію грати, але я не люблю, бо коли в нас там в компанії з'являються нарди, все, чоловіки пропадають.
1: Так це класна гра. Це супер.
3: Та не витягнеш вас з цих нарди.
1: Бо ти хочеш грати в карти на роздягання, а вони в нарди грають. Звісно.
2: Але найприємніше ось що. Загальний призовий фонд турніру становить космічні 500 000 баксів.
1: Ого.
2: Та, організатори вирішили не розкривати точну суму, але кажуть, що от переможець, володар головного золотого кубка, він забере левову частку цього пирога, понад 100 000 доларів в одну кишеню піде. Ну, а керівництво федерації, воно ще каже, що їхня головна мета – це відірвати дітей від телефонів і повернути моду на круті настільні ігри, які розвивають логіку.
1: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку!
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
4: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
5: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
6: А макіяж?
5: Та він його тільки підкреслить.
6: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
5: «Стоп Демодекс»? Крем?
6: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
5: А, точно, «Стоп Демодекс».
6: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
1: Реклама.

0: Боже, блін, ну скільки це може тривати, а?
1: Тоюшка, що це?
0: Оця противнюча погода на вулиці. То дощ, то вітрюган, то град, то сонце, то дубак. Постійний просто якийсь. А вже взагалі та літо починається, нічого?
1: Значить так, не психуйте. Перезимували зиму, як то кажуть, перезимуємо і літо.
0: Клас, ти завжди вмів заспокоювати, Женя. А я вже хочу якось побільше гуляти на вулиці.
1: Тань, ну я тобі відкрию, звісно, таємницю, але гуляти, ви знаєте, можна в будь-яку погоду. Теплі речі, головне, і бажання, щоб були. Ну і парасолька, до речі, її винайшли близько 300 років тому. Щось теж можеш взяти з собою.
0: Дуже смішно, в таку погоду якось взагалі не хочеться тепер гуляти.

0: Звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
1: Чутливість зубів – знайома проблема для багатьох. А вам? Чутливість зубів та ясен – одна з найпоширеніших проблем сьогодні. Через дискомфорт люди часто чистять зуби обережніше та менш ретельно. І саме тому виникає побоювання, що електричні щітки можуть шкодити яснам. Але за умови правильного використання це не так. Звукова електрична щітка забезпечує делікатне, але ефективне видалення нальоту навіть для чутливих зубів та ясен у порівнянні зі звичайною щіткою. Вбудований датчик натиску допомагає попередити надмірний тиск під час чищення. Чутливість – це причина обирати більш делікатний підхід до щоденної гігієни.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс.ФМ. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати.

0: Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
6: OTP Bank реклама.
7: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступні для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: Спину защемило, і в голові барабани.
12: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
13: Стишує біль і життя звучить приємніше.
12: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
14: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
15: Чуєш?
16: Вегас-24!
17: Гра кличе!
16: Вегас-24!
17: Завантажуй та грай!
16: Вегас-24!
17: Найкращі ігри на Вегас-24!
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
18: Слухай, слухай, слухай!
19: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
20: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
21: 120 на будь-який смак.
20: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
21: І оновлений пошук. Все миттєво.
22: Цікаво?
20: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
21: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
20: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: приходить якось до мене вранці бажання попрацювати і каже:
1: «Привіт, я на хвилиночку».
2: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває до і вдалого понеділка. Сьогодні 1 червня. Не забудьте оновити кешбек. Ну і також хочу вам нагадати про те, що, шановні автомобілісти, все з сьогоднішнього дня нас кешбек на пальне вже не нараховується. Щоб ми також з вами це пам'ятали. Але про кешбек на банку також не забувайте оновити. Танечка, ви оновили?
1: Я оновила, до речі, так.
0: І що, на що ви поставили?
1: Я на цей місяць вибрала таксі.
0: Так.
1: І оце другий, я думаю, напевне, виберу зоотовари, тобі щось куплю на поїсти.
2: Погода на Люкс FM.
0: А ви, до речі, вчора ж на побаченні були. У вас кешбек же ж теж діє.
1: Про погоду, друзі, за даними синоптики UA, сьогодні на сході та заході можливі дощі, на решті території переважно без опадів. Ну і температура повітря в день в Україні переважно від 17 до 20 градусів.
0: У Києві нам обіцяють сьогодні близько 20 градусів в день. Ввечері буде плюс 15. Зараз у центрі столиці плюс 17.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

0: сьогодні. Коли вставала зранку на роботу, нога заплуталася в ковдрі. Моя хороша, не відпускає.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! Це модний тюнінг. З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі і наша модна експертка Марина Вовк. Сьогодні нарешті настав час підібрати сумочку на літо. І кажуть, що наймоднішою буде модель з Рафії.
2: Танюш, це дійсно так. І в цьому сезоні сумка з Рафії повинна бути присутньою не тільки в пляжних історіях, а й максимально доповнювати всі інші повсякденні образи.
1: Тобто тепер цей аксесуар можна носити не тільки на пляж, правильно?
2: Саме так. В цьому модному сезоні такі сумки впевнено увійшли в міський гардероб. Об'ємні тоути, плетені хобо, мініатюрні сумки через плече чи моделі зі шкіряними вставками. Сумка з Рафі легко поєднується як із ляними костюмами, так і з сукнями в стилі бохо, з базовими джинсами чи навіть з вечірніми образами. Головний секрет її популярності – у відчутті дорогого відпочинку. Навіть найпростіший образ така сумка робить більш стильним, розслабленим
3: і по-європейськи елегантним.
2: У 2026 році особливо актуальні моделі натуральних відтінків – молочний, карамельний, пісочний та шоколадний. А ще великі плетіння, ручна робота та вінтажний настрій.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу.

0: Доброго ранку, друзі, ранкове шоу «Зарядка» тут на Люкс ФМ. Ну і сьогодні понеділок. Що нам віщують зорі на сьогодні? Коротенький гороскоп для кожного знаку зодіаку. По одному реченню овни.
1: Отже, овни сьогодні день сприятиме наведенню ладу не лише у справах, а й в думках.
0: Телець.
1: Сьогодні особливе задоволення принесуть прості речі, на які раніше не вистачало часу.
0: Близнюки.
1: Невелика несподіванка може подарувати вам привід для щирої посмішки.
0: А також раки.
1: День добре підходить для того, щоб спробувати щось нове або подивитися на звичне під іншим кутом.
0: Лев.
1: Сьогодні ваша наполегливість допоможе легко впоратися з тим, що раніше здавалося складним.
0: Діва.
1: Корисна підказка може надійти саме тоді, коли ви найменше цього будете очікувати.
0: Терези.
1: День сприятиме теплим емоціям, душевним зустрічам і приємним спогадам.
0: Скорпіон.
1: Сьогодні невеликий крок уперед принесе більше користі, ніж довгі роздуми про ідеальний момент.
0: Стрілець.
1: День нагадає вам, що комфорт починається з уваги до власних потреб.
0: Козоріг.
1: Цікава новина або свіжа ідея може несподівано змінити ваші плани на краще.
0: Водолій.
1: Сьогодні варто довіритися природному ходу подій і не поспішати з висновками.
0: Ну і, звісно, ще один знак зодіаку прекрасний – це риби.
1: Ваше добре слово або підтримка можуть залишити приємний слід у чиємусь дні.
0: Ну і в будь-якому разі, щоб там не говорив гороскоп, ми вам все одно бажаємо класного дня разом із Люкс ФМ.
2: Слава Тюмін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
3: Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: краще, ніж один.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
3: Ніштяк!
2: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.

0: на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включаємо настрій на Люкс ФМ. Ми вриваємося з вами далі у цей понеділок, у цей новий робочий тиждень. І врешті-решт вриваємося у літо. Хай воно буде у вас класним, продуктивним, легким і, звісно, з відпочинком. І от, до речі, друзі, про відпочинок. Раптом ви збиралися кудись собі гайнути, не знаю куди, то назвали найдорожчу країну світу. Будемо знати, куди не їхати, чи навпаки їхати, щоб витратити всі можливі гроші. Що ж це за найдорожча країна світу? Дізнаємося за кілька хвилин у хороших новинах від Анастасії Великої-Іван.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, ну що, час хороших новин. Анастасія Волокова-Іван тут, як тут, як завжди.
2: Як так, треба казати.
1: Я тут, як так. О, подивує, прикольно, так? Але окей, що розкажеш?
2: Доброго ранку. Назву вам найдорожчу країну світу. Автор хіта «Смарагдове небо» Древо одружився. Аналітики з'ясували, як багато читають українці. Так, друзі, раптом ви не хочете потрапити в найдорожчу країну світу, або навпаки, хочете, то вам для початку слід про неї знати. Ні, слід знати, куди треба або не треба їхати. Авторитетне видання Bloomberg оприлюднило новий рейтинг найдорожчих країн планети. От країна льоду та вогню – Ісландія. Офіційно обігнала усіх інших за рівнем цін. Причому обігнала вона навіть Швейцарію, яка дуже багато років була якраз на вершині цього рейтингу. Отже, золото в Ісландії запам'ятали, срібло, ну, звичайно, у Швейцарії, а бронзу забирає Норвегія. Також у п'ятірку найдорожчих країн світу потрапили Люксембург та США і Ірландія. Тому, друзі, якщо у вашому списку бажань досі стоїть пункт побачити там північне сяйво або ж затусити на ісландських гейзерах чи там островах, починайте відкладати гроші прямо зараз і бажано в якусь окрему дуже велику скарбничку.
1: Дуже сильно велику.
2: Дуже сильно велику. А в нашому шоу-бізнесі відгуляли на одне весілля більше. Популярний 24-річний український співак та хітмейкер Древо, а це, нагадаю, автор хіта «Молодець», він офіційно зв'язав себе узами шлюбу зі своєю коханою музою Яною Рудник. Як виявилося, молодята відгуляли казкове весілля ще 26 травня. І от тепер вже в соцмережах поділилися класними фотографіями з того, як все це минуло. Наречений, ну, виглядав як джентльмен у класичному смокінгу з метеликом, до речі. І якраз молодий, як шукають творці фільму. Наречена була у ніжній сукні з відкритими плечима, довга фата також була присутня.
1: І якраз молода, як чекає, як шукають.
2: Дівчина Джеймса Бонда, абсолютно точно. До речі, вона ще молодша за Древо. Історія кохання якраз у пари дуже цікава і зворушлива, тому що вони обоє родом з міста Вараш, це на Рівненщині, і співак зізнався, що він закохався в Яну дуже давно, але чекав, поки дівчина закінчить школу, щоб запропонувати їй романтичні стосунки. Бачите, який галантний мужчина. У лютому пара, нагадаю, заручилися, ось тепер нарешті зіграла омріяне весілля.
1: В лютому заручилися і у травні весілля?
2: Бачиш, все швидко. Скоро діти народяться.
1: А в мене от подруга 2 роки тому, чоловік зробив пропозицію, ще досі не було весілля.
2: І так буває. Наостанок про читаючих українців. У Міністерстві культури презентували свіженькі результати дослідження про те, як же читають наші люди. І
1: мовчки.
2: От результати...
1: Ну, я мовчки. Ні?
2: Ну, добре, тепер ми знаємо про тебе трошки більше. Результати просто фантастичні насправді, тому що загальна частка читачів у нашій країні цього року злетіла до космічних 80%.
1: Вау,
2: це реально дуже багато, тому що, наприклад, у 22-му році цей показник був всього 65%, тобто плюс 15%, правильно?
1: Тобто з математикою в тебе все окей.
2: Ну, слава Богу, так. Майже половина українців, а саме 45% за минулий рік, подужали понад 3 книги. А це непоганий результат. І лише 15% зізналися, що не прочитали жодної книжки.
1: Ну, бо робота. Робота.
2: Ну, таке буває, так. Аналітики кажуть, що для багатьох із нас читання все ж таки є більше епізодичною практикою, а не щоденною рутиною. Але динаміка все одно вражає, тому ми продовжуємо читати, розвиватися, розумнішати.
1: І робити це щоденною рутиною, тому що це класно. Мені подобається читати. Настенька, ти читаєш, да?
2: Обожнюю читати.
1: Оскільки ти книжок прочитала?
2: За останні місяць майже 3.
1: Яка ти молодець! Клас! Давайте оплески Анастасії.
2: Дякую.
1: Погнали читати, так?
2: Так.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. Привіт, друзі! Я вітаю вас з офіційним початком літа. Я не знаю, скільки вас людей сьогодні вже привітало з цим, але я теж хочу вас привітати і привітати ще й з іншими святами, які ми сьогодні з вами відзначаємо, саме 1 червня. Бо дивіться, якщо раптом ви забули, я все нагадаю. По-перше, Всесвітній день захисту дітей. В нас сьогодні 1 червня, не забуваємо. А по-друге, в нас сьогодні Всесвітній день батьків. Ось так. Тих, хто, власне, і захищає дітей у тому числі. Тому, батьки, якщо ви мене чуєте, я вас вітаю, ви молодці, ви нереальні. Я взагалі в шоках, як люди з дитиною все встигають. А якщо багато дітей, то взагалі просто. Я не знаю, як ви то робите. Ну і, звісно, з Днем захисту дітей, це насправді свято кожного з нас. Бо, знаєте, усередині нас живе та сама маленька дитина, яка потребує іноді тепла, підтримки, захисту, сну. Ну і щоб її побалували, так? Тому що, ну як пояснити те, що я там доросла тьотя, неважливо, скільки мені років, купую собі наклейки на телефон і радію, як та п'ятирічна, ну їй Богу. Ну і в принципі інші крінжові покупки я теж пояснюю хіба що тим, що всі ми діти всередині себе. Ось таке от трошечки у нас філософська 11 година ранку вийшла. Але іноді корисно робити вигляд, що я розумна. Напевно, але це не точно. І взагалі погнали краще вриватися вже оцей перший день літа, оцей понеділок, новий робочий тиждень. Будемо проводити його, як завжди, з вами з хорошим настроєм, разом з Люкс ФМ, зі мною, Катя Стешко, як завжди, з вами тут на базі, як то кажуть. І погнали до улюблених хітів, вони також вже чекають і будуть за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Фелікс, годуй свого котика як справжній.

0: хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: 13-річна вінничанка встановила рекорд України. Анастасія Конохова її звати, вона стала наймолодшою українкою, яка офіційно підтвердила знання англійської мови на рівні С1. Та вона успішно склала складний міжнародний кембриджський іспит і показала результат близький до найвищого мовного рівня С2.
2: I have теж good English.
1: Yes, Славки на англійська на рівні Г6. Молодець.
2: Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка» з вами Таня Татарченко і фантастичний, неймовірний сексуальний сексі-мачо Слава Дьомін. І не треба тут
1: Дійсно, сексуальний, неймовірний Слава Дьомін.
2: Так, це правда.
1: Більш того, Слава вирішив після кожного свого інтиму саджати одне дерево біля свого будинку. Та поки Слава живе в пустелі.
2: Танечка, кажуть ваші сусіди, що ви сьогодні вночі також грали в теніс. Судячи зі звуків, це був дуже цей теніс великим.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і класного вам понеділка. Знаєте, друзі, після вихідних зазвичай купа історій, так, про які хочеться розказати, але не про всі можна розказати. Але є в мене одна історія, яка якраз вам сподобається, і цензура, як то кажуть, пропустить. Значить, дивіться, зустрічалася я з подругою на вихідних, і вона розповіла мені історію, як вона зареєструвалася у додатку для знайомства і який крінж з нею трапився. Дивіться, по-перше, я була в шоці про те, що є додатки для знайомств, в яких за реєстрацію платять лише чоловіки. Типу, дівчатам реєстрація безкоштовна, чоловікам обов'язкова плата. Я так розумію, що, ну, напевно, для того, щоб якось більше убезпечити дівчат. Але у тому додатку ще є функція, що можна писати людині не лише тоді, коли ви поставили один одному меч, так, що ви сподобалися, а ще й також за додаткову плату. Тобто, чоловік має заплатити, якщо він не хоче чекати, поки дівчина йому поставить той самий меч. І, власне, він платить і може написати їй раніше того мечу. І от, власне, написав моїй подрузі один чоловік. Щось там писав, щось там вони переписувалися, потім він кидає оголене фото торсу, так? Але в спідній білизні. Ну, я, звісно, посміялась, кажу, слухай, ну, пожартувала, кажу, що класно, що хоча б фото в спідній білизні, ну, а не без. А вона каже, ага, спідній перше, а от наступне було вже без неї. Я думаю, мабуть, він вирішив, що якщо вже платна підписка, то контент має бути преміальний, як то кажуть. Тому мораль цієї історії така, знаєте, деяким людям варто залишатися загадкою, особливо, ну, якби в одязі. Тому think about it, як сказала після цього моя подруга. А поки think about it, розкажу вам ще про погоду на сьогодні.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, сьогодні нам з вами обіцяють в Україні сонячну погоду з мінливою хмарністю. І, можливо, в нас сьогодні короткочасні дощі на заході країни, а також на сході у Вінниці і в Одесі. Температура повітря в нас при цьому нарешті не така прохолодна, як було на вихідних. Зокрема, очікуємо з вами на заході максимум до плюс 21 градусу. На півночі, в центрі і на півдні переважно від 17 до 20 тепла. І на сході країни від 15 до 18 з позначкою плюс. У Києві ж сьогодні обіцяють нам мінливу хмарність, але без опадів. В день максимум до плюс 20, а зараз на термометрах у нас вже 18 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Реклама.

0: мисличком, що омарене.
1: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.
2: Слухай.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
1: Особливо так. Ти особливо так.

Включаємо настрій на Alex FM. З вами Катя Сташко і класного вам понеділка. Так, друзі, я не пам'ятаю, точніше, навіть не так. Я не знаю, чи пам'ятаєте ви, що я фанатка Гаррі Поттера, але я вам нагадаю про це. Я виросла насправді на цьому фільмі, на цих книжках, з мріями оце от бути як Герміона, так, розумною, успішною, володіти магією, зустрічатися з Гаррі Поттером. Сталося не так, як гадалося, але фанаткою я лишилася. І раптом ви з моєї двіжухи, як то кажуть, то є класна новина. Компанія Лего випустить набори за всесвітами, за мотивами, точніше, всесвіту Гаррі Поттера. Ось так. І випускає таку от колекцію на честь 25-річчя франшизи, і в ній буде купа просто наборів. Там буде і кабінет Дамблдора, і Добі Вільний Ельф, буде герб факультетів Гогвартсу. Можна буде зібрати прям цілі локації, наприклад, заборонений ліс Експекто Патроном. Ось так. І пізніше ще вийдуть набори «Східне крило Гогвартсу», «Уроки травології» і навіть фігурка дракон Гегріда. Ось так. І найприємніше, знаєте що? Що нове

0: «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Люкс.ФМ «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Люкс FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
3: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
4: Реклама.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
6: Реклама.
7: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Біль у спині надокучає.
11: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
12: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням обов'язково проходіть лікарську та медичну супровідну консультацію.
13: Значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
13: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
15: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: краще, ніж один.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, літо почалося. Це означає, що вже скоро відбудеться літня презентація від Apple. Щороку, як ви знаєте, відбувається ця всесвітня конференція для розробників. Це така головна подія, де представляють нове забезпечення, власне, iOS 27 і оновлену Siri. Цього року також будуть представляти. Представляти будуть онлайн на конференції, яка буде 8 червня о 20:00, до речі, за київським часом. І, власне, на цій конференції ми з вами, можливо, дізнаємося не тільки про там оновлення всі, так, а й про нові AirPods. Тому що зараз ходять чутки про те, що AirPods, ну, навушники, власне, вони можуть отримати вбудовані камери. І, за словами інсайдерів, Apple вже тестує прототип з майже фінальним дизайном. І ці камери в навушниках, вони будуть по боках, і вони не призначені для фото чи відео. Вони потрібні для роботи Siri і функції зі штучним інтелектом. І от якраз маємо на презентації 8 червня дізнатися точно, що там штучний інтелект і Siri будуть робити у тих AirPods-ах і скільки то буде коштувати, найважливіше. І, чесно кажучи, я вже трошечки боюсь цього. Я боюся питати взагалі, що буде в AirPods через 5 років, бо відповідь може бути простою, та може бути просто іпотека. Але давайте поки не будемо забігати так наперед, почекаємо 8 червня, а поки чекаємо, то розкажу вам ще про погоду на сьогодні.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, сьогодні обіцяють нам з вами сонячну погоду в Україні з змінливою хмарністю. І можливі в нас місцями короткочасні дощі, зокрема на сході, заході, а також у Вінниці та в Одесі. Але при цьому в нас сьогодні досить тепло. В Україні в цілому прогнозують нам від 17 до 21 тепла в усіх регіонах. На сході буде трошечки менше, тут від 15 до 18 тепла. У Києві ж прогнозують нам до кінця дня сонячну погоду без опадів, з невеличкою хмарністю. В день максимум до плюс 20 градусів, а зараз у нас плюс 18.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
8: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
9: Ну бо це краще за всі слова.
8: А як же слово шпінгалета?
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Спину защемило і в голові барабани.
11: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
12: Стишує біль і життя звучить приємніше.
11: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
13: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
14: Техніки ЦТ – величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
15: Пропозиція дії з 1.6 до 31.8 2026 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ №22/2015/2011 року.
4: Реклама.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І вдалого та приємного вам понеділка. Друзі, знаєте, я не так давно з вами ділилася, розповідала про те, що ми з чоловіком нещодавно відзначили першу річницю весілля. Думаю, прикольно. Ну, ми витримали цілий рік один одного. Але це ж насправді понти, так? І я дивлюся на своїх бабусю і дідуся, які просто 61 рік у шлюбі. Оце от для мене просто вау. І я, в принципі, дивуюся завжди тому, як пари так довго разом, ще й, ну, такі, знаєте, насправді міцні у них стосунки, що я не знаю, як вони це роблять. І от, власне, одна з пара ось таких от довгожителів, які разом 83 роки, на секундочку, от вони назвали секрети свого міцного шлюбу, і насправді в них цих секрети два. Вони дуже прості. Але спершу трошечки розкажу вам про цю пару. Значить, познайомилися вони у 1941 році, разом вже майже...

0: ці два моменти ще на ранньому етапі своїх стосунків. І от все своє життя, поки вони разом, вони дотримуються оцих двох правил. От бачите, сучасні пари, вони шукають секрет щастя там, де у психологів, так, в книгах, в подкастах. А люди просто собі цілувалися 83 роки і мовчали, і все прекрасно. Але якщо серйозно, то це геніальна стратегія під час розбіжностей не сперечатися одразу, а взяти ось цей тайм-аут, так? Тому що, ну, є шанс, що завтра тобі вже буде просто лінь сперечатися. Тому беремо собі на замітку, як то кажуть, і погнали з вами далі до улюблених хітів на Люкс ФМ. Вони вже за коротеньку паузу.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою». Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school. Yes, who's
12: back, back. Чувак!
13: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
12: Ніштяк!
13: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.

0: Відкрить момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.
2: Реклама сайту.
0: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: 13-річна вінничанка встановила рекорд України. Анастасія Конохова її звати, вона стала наймолодшою українкою, яка офіційно підтвердила знання англійської мови на рівні С1. Та вона успішно склала складний міжнародний кембриджський іспит і показала результат близький до найвищого мовного рівня С2.
2: I have теж good English.
1: Yes, Славки на англійська на рівні Г6. Молодець.
2: Це Люкс FM. Ранкове шоу «Зарядка» з вами Таня Татарченко і фантастичний, неймовірний сексуальний сексі-мачо Слава Дьомін. І не треба тут
1: Дійсно, знаєте, сексуальний, неймовірний Слава Дьомін.
2: Так, це правда.
1: Слава, більш того, Слава вирішив після кожного свого інтиму саджати одне дерево біля свого будинку. Та, поки Слава живе в пустелі.
2: Танечка, кажуть ваші сусіди, що ви сьогодні вночі також грали в теніс. Судячи зі звуків, це був дуже цей теніс великим.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і класного вам понеділка. Друзі, в нас з вами почалось, точніше, не лише літо, в нас вже й почався сезон полуниці, так? Я вже особисто їла і планую наїстися так, щоб, знаєте, не хотілося потім цілий рік тої полуниці. Але, слухайте, на початку сезону, власне, з полуницею є така історія, як пестициди, які є на ягодах, а їх, насправді, не можна змити проточною водою. Тому розповідаю, як вам, як нам з вами, правильно мити оту саму полуницю. Значить, момент в тому, що промивання ягід у звичайному друшляку, так, під краном, він створює лише ілюзію чистоти. І от, щоб змити оті от пестициди, невидимі хімічні і шкідливі речовини, має бути два етапи миття полуниці. Перший крок – це водяна баня з оцтом. Тобто налити воду і оцет у співвідношенні 3:1 у мисочку і потім замочити, власне, у цій воді з оцетом полуницю приблизно на 5 хвилин. Цей оцет, він зменшує бактерії і все інше некорисне, так? Тому це дуже класна історія. І, от, власне, після цього треба підготувати другий розчин – воду з додаванням харчової соди. Приблизно одна чайна ложка соди на 1 літр води. І, власне, в такому от розчині також ще замочити полуницю на кілька хвилин і вже після цього промивати ягоди під чистою водичкою. Якщо чесно, я оце от все прочитала, і знаєте, я так ретельно не доглядаю навіть за своєю власною шкірою, як треба доглядати і вимивати ту полуницю. Тому, ну, проводимо для неї повноцінну спа-процедуру, тому що, знаєте, любиш полуницю їсти, люби її і мити. А далі розкажу вам ще про погоду на сьогодні.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, обіцяють нам з вами сьогодні, друзі, сонячну погоду в Україні з невеличкою хмарністю і можливі короткочасні дощі в нас на сході країни, на заході також, і подощити може у Вінниці, в Одесі і у Харкові. Температура повітря в нас при цьому скрізь досить тепленька, від 17 до 21 тепла обіцяють нам. Тільки на сході буде трохи менше, від 15 до 18 тепла. У Києві ж до кінця дня синоптики нам прогнозують сонячну погоду і без опадів. Зараз на термометрах плюс 19, максимум очікуємо 20 тепла. І, до речі, ввечері буде так само тепло, як і зараз, плюс 19 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Мама хоче чилу. Апетитним шашличком, що маринаде.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Я знайшла свій диван!
8: Свої меблі «Френдлі» шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
7: Беру.
9: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Слухай!
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
17: Реклама.
1: Ти Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Включаємо настрій на Alex FM. З вами Катя Сташко і класного вам дня. Друзі, знаєте, кажуть, що не в щастя гроші. Боже, що? Щастя не в грошах, от що кажуть, а не те, що я кажу. Але дивіться, всі ми знаємо, що все ж таки гроші для щастя вони потрібні, так? І вчені то підтвердили, і вони назвали суму, яка допомагає стати щасливішими. Правда, все не так просто, як звучить з першого разу. Значить, дивіться, кажуть вчені, що відчуття щастя залежить від того, на що людина витрачає гроші. І деякі недорогі покупки можуть робити нас значно щасливішими за допомогою того, що вони впливають на сон і на деякі інші моменти. Тому дивіться, по-перше, від чого залежить наше щастя? Від кількості світла. Коли його мало, це може позначатися на нашому настрої. І от, власне, щоб це виправити і бути щасливими, то кажуть вчені, що можна купити світло-терапевтичні лампи, або можна купити будильники з імітацією світанку, вартість яких приблизно $30. От. Ще, аби бути щасливими, радять скоротити кількість часу у соцмережах, і для цього можна придбати програми, які прямо будуть блокувати соцмережі після використаного ліміту на день. Ну і дуже впливає на щастя сон. Якщо ми не спимо, то і дратівливість нас підвищується, і тривожність, і все інше. І щоб покращити сон, то вчені радять витрачати гроші на затемнювальні штори вартістю також приблизно $30. Я не знаю, де вони такі ціни бачили, але менш з цим. Вентилятори або генератори білого шуму також радять, що можна придбати за $35. Якісні матраси і от все інше. Тому по факту вчені і кажуть, що $30 вже можуть зробити нас щасливішими, якщо їх правильно витратити на умовно, там, не знаю, ті самі штори. Але, знаєте, якщо чесно, коли я витрачаю $2 на новий чехол для телефону з тему, я відчуваю себе вже найщасливішою. Тому поки вчені рахували долари, ну, тема вже давно знає все про справжню ціну дофаміну, як то кажуть. Так, з цим розібрались і погнали, друзі, далі проводити цей день

0: Єна, а для збереження результату – регулярне й правильне щоденне очищення якісною зубною щіткою. Звукові щітки створюють правильні вимітальні рухи, які рекомендують стоматологи та можуть сприяти більш ефективному видаленню поверхневих плям порівняно зі звичайною зубною щіткою, допомагаючи підтримувати природний колір зубів. Білосніжна усмішка починається не з відбілювання, а з правильного щоденного догляду.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Реклама.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
7: Оце так школа! Оце так знижка!
8: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.com.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
13: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
14: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
15: Пропозиція дія з 1.6 до 31.8.2016 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
2: Реклама. Реклама.
16: Слухай.
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Карта смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM створює карту смаків України і підбирає морозиво під кожне місто. На черзі сонячна Одеса. Це місто-прикол, де навіть чайки мають почуття гумору. Тут панує вайб нескінченого літа, а характер завжди з перчинкою. І Одесі однозначно пасує ягідний мікс. Бо це так само соковито, яскраво і вайбово, як прогулянка Дерибасівською. Один шматочок, і ти вже чуєш шум прибою. Та відчуваєш морський бриз, навіть якщо насправді ти просто на власній кухні. Бо в Одесі головне не де ти, а який у тебе настрій. Давай, відчуй смак будь-якого міста України. Просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від «Люкс FM». А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Руть».
2: Реклама.

0: Включаємо настрій на Алекс ФМ. З вами Катя Сташко. І друзі, ну нарешті до нас прийшло літо і стало тепліше. Бо те, що було на вихідних, то було неприємно, то було холодно, мені не сподобалося. Ну а тепер поступово до нас буде йти літня спека. І знаєте, зазвичай на початку літа кажуть про те, що це літо буде максимально рекордно спекотним. І от вчені вже сказали про літо, але вони сказали, що ось це літо не буде таким спекотним, а от аномальну спеку нам з вами прогнозують на 2027 рік. Мовляв, тоді вже планета охопить такий новий температурний максимум. Ну, але попри ці прогнози, все одно це літо також воно не буде холодним. І Україна в зоні можливої такої потужної спеки, як і більшість Європи. Тому не забуваємо з вами про головні правила. Так, при спеці це пити водички побільше, вдягати натуральні тканини, бажано світлого кольору, їсти більше овочів, фруктів і за можливості не виходити з дому. Оце от не виходити з дому, це прям, знаєте, рекомендація лікарів збіглася з моїми життєвими планами. Ну, але на практиці все працює трошечки не так. Але менше з тим. Так, з погодою на літо будемо поступово розбиратися. От, зокрема, зараз почнемо розбиратися, якою вона в нас буде завтра з вами.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, завтра нам обіцяють, як і сьогодні, сонячну погоду в Україні з мінливою хмарністю і переважно без опадів. Тільки можливі невеликі короткочасні дощі в нас на заході країни. При цьому на заході прогнозують від 18 до місцями 21 тепла. На решті території є переважно від 20 до 23 з позначкою плюс. У столиці обіцяють нам завтра також мінливу хмарність без опадів, як сьогодні. І буде завтра тепліше, максимум плюс 23 градуси.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

0: Waves One Play. Я завжди номер один.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Спину защемило і в голові барабани.
4: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
6: Стишує біль і життя звучить приємніше.
4: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Реклама. Реклама.
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
10: Є швидкий пошук.
8: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
10: Працює з CarPlay та Android Auto.
9: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, ми наближаємося з вами до вечора. А чим ближче до вечора, тим цікавіші дослідження підлітають від вчених. І вони з'ясували таку річ, що чоловіки, які знімають тривоги дружин, подовжують собі тривалість

0: у дружин. Дивіться, є кілька таких важливих правил. Перше, це взяти собі, не знаю, за традицію, щовечора виділяти 10-15 хвилин на вечірню розмову з коханою, щоб проговорювати все, що сталося за день, там всі емоції, от все таке. Друге, що радять чоловікам, не боятися вибачатися, тому що це насправді, коли ви вибачаєтеся, це підвищує рівень довіри у парі аж на 41%. Третє, що радять, це ділити домашні обов'язки з жінками, тому що чоловіки, які беруть на себе не менше 40% домашніх справ, мають на 37% щасливіші шлюби. Четверте, що нам ще радять робити, точніше вам, чоловікам, з нами, дівчатами, це проводити якісно час разом, хоча б 4 години на тиждень. І тоді буде щаслива дружина, щасливий шлюб і здоровіший чоловік, чим, власне, і тривалість життя собі продовжите. Ну, коротше, одним словом, що ми маємо? Чоловіки тепер офіційно живуть довше не завдяки генетиці, а завдяки вчасно сказаному «Так, ти права, вибачу». І це правда. Ну, що є, то є. А є в нас ще, до речі, улюблені хіти на Люкс FM. Тому давайте ще до них погнали. Вони також продовжують тривалість життя і чоловікам, і дівчатам. І будуть буквально за 3 хвилинки.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс FM подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою». Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifestyle.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Чувак!
11: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
12: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Рекламу пічного голову. Перед застосування ознайомтесь з інструкцією та контактуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Реклама.
14: Слухай, слухай, слухай.
4: ти знову прослухай UA? Та я вже встановив.

0: справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слуха.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слуха.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: 13-річна вінничанка встановила рекорд України. Анастасія Конохова її звати, вона стала наймолодшою українкою, яка офіційно підтвердила знання англійської мови на рівні С1. Та вона успішно склала складний міжнародний кембриджський іспит і показала результат близький до найвищого мовного рівня С2.
2: I have теж good in English.
1: Славки на англійська на рівні Г6. Молодець.
2: Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка» з вами Таня Татарченко і фантастичний, неймовірний сексуальний сексі-мачо Слава Дьомін. І не треба тут
1: Дійсно, знаєте, сексуальний, неймовірний Слава Дьомін.
2: Так, це правда.
1: Слава, більш того, Слава вирішив після кожного свого інтиму саджати одне дерево біля свого будинку. Та, поки Слава живе в пустелі.
2: Танечка, кажуть ваші сусіди, що ви сьогодні вночі також грали в теніс. Судячи зі звуків, це був дуже цей теніс великим.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Стежко і народ. Наближаємося з вами до вечора понеділка, а отже час займатися спортом. Ну бо літо прийшло, а спорт якби ніхто не скасовував. Тим більше, що вчені знайшли просто формулу ідеального, друзі, тренування. І ця формула, вона прекрасна. Прекрасна тим, що не треба щодня робити годинні тренування. Значить, дивіться, за даними науковців, 30 хвилин фізичних вправ на тиждень здатні покращити стан здоров'я. Але тренуватися треба дуже інтенсивно. З приємного радять нам з вами для кращого ефекту не робити одне інтенсивне тренування на 30 хвилин раз в тиждень. Радять розбити ці 30 хвилин на всі дні і, в принципі, найкраще приділяти спорту 4,5 хвилини щодня, ну або близько 10 хвилин через день. І знову ж таки, щоб це було інтенсивно, щоб була така задишка, прям, знаєте, щоб ви ніби кудись поспішаєте і можете сказати тільки коротку одну фразу. І от, власне, отакі інтенсивні тренування, вони ще й покращують сильно наше з вами здоров'я. От. Тому одним словом, що маємо? Тепер спорт ідеально вписується в моє життя, друзі. Ну, 4,5 хвилини страждань щодня, а решта дня – відновлення психіки. Прекрасний план. Ну, як на мене, принаймні. Так, і прекрасна погода в нас буде завтра. Зараз розкажу вам.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами завтра, друзі, сонячну погоду в Україні, мало хмарну, але місцями можливі короткочасні дощі, зокрема на заході країни. На решті території в нас без опадів і переважно, в принципі, в усіх регіонах обіцяють нам з вами від 20 до 23 градусів в день. Тільки на заході буде трошечки менше, тут від 18 до 21 тепла. У столиці очікуємо завтра також сонячну погоду, як сьогодні, з можливою мінливою хмарністю. Без опадів, а в день 21-23 вище нуля.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ось тобі банк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП Банк.

0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Слухай, слухай.
0: Слухай UA вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
1: Тому що, слухайте, дуже неочікувано, але в понеділок вчені заявили про те, що вони офіційно перемогли хропіння. Тепер точно будемо висипатися поряд з коханою людиною, якщо раптом вона хропить. Тож, як вони це зробили, розкажу вам за кілька хвилин у хороших новинах.
2: I love it!
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Хороші новини на Люкс ФМ.
1: Ну що, з вами Катя Сташко, і час вриватися у вечір з хорошими новинами. Тож розкажу вам про те, що репер Кан'ї Вест влаштував рекордний хіп-хоп-концерт. Акторка Ксенія Мішина розкрила невідомі факти про себе, а вчені офіційно перемогли хропіння. Почну з грандіозного концерту, який вчора підірвав весь музичний світ. Епатажний репер Кан'ї Вест офіційно провів найвідвідуваніший стадіонний концерт в історії хіп-хопу. І на його шалене шоу у Стамбулі прийшло, щоб ви розуміли, аж 118 тисяч людей. Усі квитки розмили за лічені хвилини, і за даними турецьких правоохоронців, у день концерту приїхало понад 50 тисяч гостей з інших міст. При цьому готелі були повністю заброньовані за місяць до події. В аеропорту Стамбула чергували додаткові автобуси для фанатів. Щоправда, щасливчики, які там були, кажуть, що контролери на вході самі заплутались у квитках, тому фанати репера буквально заполонили всі місця і навіть проходи. Що цікаво, концерт Кан'ї Веста припав на одні і ті ж дати, що і концерт Макса Коржа, а також свята Курбан-Байрам. Тож у Стамбулі було по-справжньому, знаєте, спекотно і гамірно. Ну, а тим часом акторка Ксенія Мішина вирішила влаштувати хвилину максимальної відвертості і поділилася в інстаграмі фактами про себе, яких раніше ніхто не знав. Виявляється, зараз Ксенія мега активна у соцмережах, а от на початку кар'єри зйомки для неї були прям пекельними муками через сильний страх перед камерою. І свою першу акторську візитку красуня записала лише з 37-го разу, уявіть собі. І більше того, Ксенія Мішина зізналася, що вона катастрофічно забуцькувата і завжди забуває дні народження навіть найближчих людей. Але найгарячіша новина у тому, що акторка 4 рази отримувала пропозицію руки і серця, проте офіційно заміжньою не була ще жодного разу. Ну а серед головних мрій Ксенії на майбутнє – це народити донечку, купити величезний акваріум і завести папугу, якого вона обов'язково навчить сама розмовляти. Тому хай все здійсниться. І наостанок ловіться медичну сенсацію, адже вчені створили першу у світі чарівну таблетку для спокійного сну, яка потенційно може врятувати мільйони пар від купи сварок через що? Правильно, через хропіння. Науковці повідомили про успішні випробування першої в історії таблетки від хропіння, і працює цей чудо-препарат геніально і просто. Він не дозволяє м'язам язика та горла надто сильно розслаблятися під час сну, завдяки чому дихальні шляхи залишаються відкритими, а ви спите тихо, як немовля, як то кажуть. Результати тестів, до речі, вражають, тому що хропуни, вибачаєте, зменшили свої оберти на понад 40%, а у кожного п'ятого учасника хропіння зникло, в принципі, взагалі. І зараз таблетка чекає на фінальне схвалення регуляторів, ну а потім хто знає, може вона з'явиться вже і у нас і буде рятувати мільйони пар від отих сварок через хропіння. Знаєте, я розумію, що це воно таке. І мій чоловік розуміє, і не тільки мій чоловік. Але менше з тим. Так, ну що, погнали далі з вами проводити цей понеділок і вриватися у вечір з хорошим настроєм разом з Люкс ФМ і з улюбленими хітами.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ.

Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і класного вам понеділка. І в нас, до речі, поступово вже цей день добігає до найцікавішої частини, так, до вечора. А вечір – це час пікантних розмов. І тут якраз вчені вирішили з'ясувати, скільки на тиждень жінкам найкраще займатися коханням, аби продовжити собі тривалість життя. Отакі от дослідження в понеділок, я бачу, що вчені натхненні вихідними, одразу видно. Але, власне, що вони кажуть? Що насправді заняття коханням гарно впливає на наш організм, покращує роботу серцево-судинної системи та й настрій, звісно. Плюс це ще й заміняє в цілому заняття спортом і за рахунок такої позитивної дії інтимне життя зміцнює здоров'я і продовжує тривалість життя. Так от, вчені проаналізували здоров'я жінок, опитали їх і прийшли до висновку, що дівчатам достатньо займатися коханням 1-2 рази на тиждень для того, аби продовжити тривалість життя. Можна, звісно, і більше, але, як то кажуть, що занадто, то занадто. Ну і, до речі, з чоловіками та сама історія. Але що ми з вами у підсумку маємо? Вчені провели серйозне дослідження, а головний висновок у житті все одно старий. Головне, щоб не боліла голова. А з Lux FM боліти не буде, бо далі для цього є улюблені хіти.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс.ФМ. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
3: Біль у спині надокучає.
4: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути

0: обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг, а не лікарсько. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Мама хоче чіло. З апетитним шашличком, що марина.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкраще!

0: на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, завтра нам з вами обіцяють в Україні сонячну погоду з мінливою хмарністю, але можливі невеличкі короткочасні дощі в нас на заході країни. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися переважно від 20 до 23 тепла, тільки от на заході країни обіцяють нам від 18 до речі, також місцями 22 з позначкою плюс. У столиці на завтра синоптики прогнозують сонячну погоду з мінливою хмарністю і без опадів, а в день максимум плюс 23 градуси.
0: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
0: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: друзі, з вами Катя Сташко і погнали до хороших новин. Спершу про фантастичну спортивну перемогу нашої спортсменки. Наша неймовірна стрибунка у висоту Ярослава Магучих здобула блискуче золото на етапі Діамантової ліги у Марокко. У секторі стрибків Україну представляли одразу дві красуні – Юлія Левченко, яка, до слова, нещодавно взяла золото у Китаї, і сама Ярослава. Наша Магучих просто злетіла над планкою і підкорила висоту 1,97 метра, залишивши позаду суперниць із Австралії і Сербії. До речі, Юлія Левченко теж показала крутий результат, посівши почесне четверте місце. Цією перемогою Ярослава продовжила свою шалену серію до 5 золотих стартів поспіль у 2026 році. А далі про роман в українському шоу-бізі, про який багато хто здогадувався. Головний секс-символ нашого кіно – Тарас Цимбалюк та акторка Олена Світлицька, яких раніше бачили разом на відпочинку, нарешті офіційно підтвердили свій роман. Ну, принаймні, так вважають їхні фанати. Отож, розказую, в чому справа. Акторка опублікувала в Інстаграм серію спільних фото з Тарасом Цимбалюком. На знімках селебріті позують у ліфті, обіймаються в кафешках і дуріють у квартирах одне одного. І хоча підпису під фото не було, сам Тарас прийшов у коментарі і залишив там промовисте червоне серденько. Шанувальники вже вибухнули радісними коментарями, бо вважають це підтвердженням стосунків між акторами. Ну і наостанок про поїздки серед молоді, які набирають популярності. Справжнім трендом серед міленіалів стала тиха відпустка. Це коли людина бере вихідні чи їде на море, але при цьому таємно продовжує працювати віддалено, перевіряти пошту і сидіти в робочих чатах. Що цікаво, як показує статистичка, 4 з 10 працюючих людей роблять так через страх пропустити щось важливе на роботі. Але психологи б'ють на сполох і кажуть, що з цим треба зав'язувати. Адже наш мозок у такій тихій відпустці взагалі не розвантажується і, повертаючись до роботи, відчуття ніби знову хочеться у відпустку. Тому, друзі, літо почалося і експерти радять іти у справжню відпустку. І головне – без телефонів, без ноутбуків і без робочих чатів.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій.
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас перший день літа у розпалі. Я впевнена, що воно буде в нас класним. І ще й з новими технологічними проривами від Apple. Тому що, слухайте, яка тут цікава підлетіла новина. Значить, Apple готує найбільше в історії оновлення операційної системи. І Siri стане, на секундочку, повноцінним ШІ-агентом. Тобто агентом зі штучним інтелектом. Звучить як якийсь сюжет фільму, але, власне, що відбувається? Дивіться, від інсайдерів з'явилася інформація, що в iOS 27 Siri буде зі штучним інтелектом, а стандартні додатки «Камера» та «Фото» стануть «Профі». Щодо фото, то за допомогою штучного інтелекту можна буде змінювати перспективу і кут огляду вже готового знімка, плюс можна буде домальовувати деталі, які лишилися за межами кадру. Щодо Siri, то замість круглого значка внизу екрана, так, коли ми активуємо Siri, буде запускатися анімація всередині динамічного острова. Плюс через камеру Siri зможе розпізнавати річ, шукати її в Google і аналізувати склад продукту. До того ж, буде ще й окремий додаток Siri, в якому буде історія листування, файли, фотографії для аналізу і багато всього іншого. І Siri зможе аналізувати, власне, все, що відбувається на дисплеї, розуміти контекст особистих даних і шукати інформацію в мережі. Класно, реально, це правда дуже класно, але є момент, якщо Siri почне аналізувати мої особисті дані, то перше її повідомлення буде «Я тобі щиро співчуваю». Ну, але поки цього не відбулося, то погнали до хітів на Lux FM. Вони в нас вже чекають.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Lux FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Lux FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
3: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
4: Реклама.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Реклама.
7: Реклама.
8: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці, йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.

0: Не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Реклама. Реклама.
3: Слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: FM.
1: За даними синоптики, завтра нам з вами обіцяють в Україні сонячну погоду з мінливою хмарністю, але можливі невеличкі короткочасні дощі в нас на заході країни. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися переважно від 20 до 23 тепла. Тільки от на заході країни обіцяють нам від 18 до речі, також місцями 22 з позначкою плюс. У столиці на завтра синоптики прогнозують сонячну погоду з мінливою хмарністю і без опадів, а в день максимум плюс 23 градуси.
0: Реклама.

0: Оце так школа! Оце так знижка!
1: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
2: Деталі на сайті optima.school.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Спину защемило і в голові барабани.
3: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
5: Стишує біль і життя звучить приємніше.
3: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
9: 120 на будь-який смак.
8: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
9: І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
8: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Реклама. Реклама.
6: Слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
9: 120 на будь-який смак.
8: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
9: І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
8: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

0: Вітаю, друзі, з вами Катя Сташко і розкажу вам найцікавіші новини. Спершу трохи про статистику від фахівців, які підрахували, скільки українців скористалися програмою кешбеку на пальне, яка діяла трохи більше 2 місяців – з 20 березня до 31 травня. І результати дійсно вражають, бо загалом нею скористалися понад 2 мільйони українців. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, понад 90% користувачів програми – це власники автомобілів економ-класу. А ще за час дії ініціативи українці відкрили близько 500 000 нових карток національного кешбеку. Тобто програма не лише допомогла заощадити гроші, а й стимулювала розвиток цифрових сервісів в Україні. Також нагадаю, що завдяки програмі на рахунок поверталося від 5 до 15% від вартості пального, а накопичені кошти можна було витратити на ліки, книжки, продукти українського виробництва, оплату комунальних послуг або переказати на благодійність. Тим часом співачка Міка Ньютон вперше за 13 років виступила у Києві. Артистка вийшла на сцену фестивалю покоління після довгої перерви та зізналася, що почувається неймовірно щасливою і насправді дуже сумувала за своїми українськими фанатами. Але що ще цікавіше, то до України артистка приїхала разом зі своїм чоловіком. Це американський продюсер Кріс Сааведра. Співачка вже планує показати коханому українські Карпати, а наприкінці червня Міка Ньютон дасть ще один концерт і цього разу в Одесі. А якщо вас цікавив найкращий час для вечірнього перекусу, то вчені знайшли відповідь. Науковці з одного престижного медичного центру США з'ясували, що вечеряти варто щонайменше за 3 години до сну. І найкращий проміжок – це між 17 та 19 годинами. Як показали експерименти, ті, хто завершував вечерю за кілька годин до відпочинку, вже через 7 тижнів мали кращі показники здоров'я. Річ у тому, що коли ми не навантажуємо організм їжею перед самим сном, він може повноцінно відновлюватися вночі і протягом дня менше стресувати. Тож, якщо ви зазвичай вечеряєте о 10-й вечора, можливо, саме час трохи переглянути графік, бо вчасна вечеря – це вагомий вклад у ваше самопочуття.
1: Хороші новини на Люкс

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, вечір у розпалі, так? І я вам хочу сказати, що якщо раптом у вас не було планів на вечір, зараз я вам їх організую. Дивіться, сьогодні є привід згадати свої новорічні обіцянки. Бо саме 1 червня у світі відзначають такий особливий день, як підтвердження новорічної обіцянки. Тобто згадати, що ви обіцяли, що ви для цього зробили, і якщо ви склали лапки, то повернутися до втілення цих новорічних обіцянок. Щоправда, я особисто вже не пам'ятаю, що я там обіцяла собі в Новий рік. І мої новорічні цілі вже давно перейшли у категорію «історичні документи». Що мені обіцяв чоловік, знаєте, 1 червня 21-го року о 17:53, я, звісно, пам'ятаю. І як він не виконав ту обіцянку, я теж пам'ятаю. А що обіцяла собі на Новий рік, ну, це вже проблемка. Тому якщо ви, як і я, не пам'ятаєте свою обіцянку на Новий рік, не біда. Для нас є ще одне свято під назвою «День носіння сукні». Тому одягаємо сукню, дівчата, і радіємо, що сукня не питає, чи виконала ти свої новорічні обіцянки. Ну і вриваємося далі у цей перший літній вечір з улюбленими хітами на Lux FM.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Lux FM подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Lux FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Реклама.
4: Біль у спині надокучає.
5: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: краще, ніж один.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
7: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
8: Пропозиція дії з 1.6 до 31.8.2016 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ №25/2011 року.
9: Спину защемило, і в голові барабани.
10: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
11: Стишує біль і життя звучить приємніше.
10: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: 13-річна вінничанка встановила рекорд України. Анастасія Конухова її звати, вона стала наймолодшою українкою, яка офіційно підтвердила знання англійської мови на рівні С1. Та вона успішно склала складний міжнародний кембриджський іспит і показала результат близький до найвищого мовного рівня С2.
2: I have теж good English.
1: Yes, Славки на англійська на рівні Г6. Молодець.
2: Це Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка» з вами Таня Татарченко і фантастичний, неймовірний сексуальний сексі-мачо Слава Дьомін. І не треба тут
1: Дійсно, сексуальний, неймовірний Слава Дьомін.
2: Так, це правда.
1: Слава вирішив після кожного свого інтиму саджати одне дерево біля свого будинку. Та поки Слава живе в пустелі.
2: Танечка, кажуть ваші сусіди, що ви сьогодні вночі також грали в теніс, судячи зі звуків, це був дуже цей теніс великим.

0: FM.
1: За даними синоптики, завтра нам з вами обіцяють в Україні сонячну погоду з мінливою хмарністю, але можливі невеличкі короткочасні дощі в нас на заході країни. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися переважно від 20 до 23 тепла, тільки от на заході країни обіцяють нам від 18 до речі, також місцями 22 з позначкою плюс. У столиці на завтра синоптики прогнозують сонячну погоду з мінливою хмарністю і без опадів, а в день максимум плюс 23 градуси.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Я знайшла свій диван!
4: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25%. На дивани, прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
3: Беру.
5: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
9: Слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до вар'єри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступні для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
1: Реклама.
9: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Юкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.

0: Philips OnePlay. Я завжди номер один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: OTP Bank реклама.
11: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Я кажу.

0: краще, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Слухай, слухай!
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто!
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Сьогодні ми починали ранок так.
1: 13-річна вінничанка встановила рекорд України. Анастасія Конохова її звати, вона стала наймолодшою українкою, яка офіційно підтвердила знання англійської мови на рівні С1.
2: Вау.
1: Та вона успішно склала складний міжнародний кембриджський іспит і показала результат близький до найвищого мовного рівня С2.
2: I have теж good English.
1: Ну, бачите, Славки на англійська на рівні Г6. Молодець.
2: Це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» з вами Таня Татарченко і фантастичний, неймовірний сексуальний сексі-мачо Слава Дьомін. І не треба тут
1: Дійсно, знаєте, сексуальний, неймовірний Слава Дьомін.
2: Так, це правда.
1: Слава, більш того, Слава вирішив після кожного свого інтиму саджати одне дерево біля свого будинку. Та, поки Слава живе в пустелі.
2: Танечка, кажуть ваші сусіди, що ви сьогодні вночі також грали в теніс. Судячи зі звуків, це був дуже цей теніс великим.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days. Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
9: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
10: Ну, бо це краще за всі слова.
9: А як же слово шпінгалета?
10: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Відкриють момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Це була передача «Дей на Люкс ФМ».
1: I love it!
2: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Доксифам розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.

0: Мегого. Чуєш? Вегас-24.
1: Гра кличе.
0: Вегас-24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
1: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама. Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Слухай.ua
0: вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Ти слухай.
0: Реклама.
5: Слухай, слухай.
6: Слухай UA вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто.
5: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: там народжується бренді Коблево. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Коблево. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай.
3: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: часом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: Тата. Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
3: Слухай, слухай.
4: Слухай UA вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Якщо хочете зекономити на відпочинку цього року, то ця інформація для вас. Аналітики однієї міжнародної компанії перевірили 50 туристичних міст і назвали абсолютного лідера за доступністю. І це колоритне боснійське місто Сараєво. За підрахунками, повноцінний вікенд на двох із проживанням у тризірковому готелі з вечерями з вином, трансфером, екскурсіями та квитками в музеї обійдеться всього в $335. Це близько 14 тисяч гривень. Це втричі дешевше, ніж в найдорожчому місті рейтингу Осло, де за два дні відпочинку доведеться викласти майже $1000. За словами гідів, Сараєво – це унікальне перехрестя культур, де століттями мирно співіснують мечеті та церкви, тому його часто називають навіть європейським Єрусалимом. Тут можна смачено поїсти знаменитих м'ясних ковбасок, погуляти біля олімпійської бобслейної траси і наробити купу фото без натовпів туристів. Окрім того, у списку недорогих місць для подорожі – Бухарест, Тирана та Белград. Натомість найдорожчі місця для відпустки – це Осло, Копенгаген, Единбург, Женева та Барселона. Українська кухня впевнено завойовує світ і сприяє тому наш шеф Євген Клопотенко, який знайшов собі підробіток у Польщі. Виявилося, що амбасадор борщу став першим запрошеним суддею з України за всі 15 сезонів польського телевізійного проєкту «Мастер-шеф». Клопотенко вже встиг показати перші фото зі знімального майданчика в Інстаграм і зізнався, що представив наші смаки наповну. Він привіз із собою цілу валізу унікальних українських продуктів, качену кашу, копчену грушу, бринзу, насіння кропу і навіть автентичний квас. Окремо згадав, що бджоли теж були. Тож, якщо чекаєте, то знайте, випуск вийде в ефір вже цієї осені. А у 80 років життя може бути значно екстремальнішим, ніж у багатьох у 25. Уявіть собі, у Великій Британії мешканка графства Глостершир вирішила відсвяткувати свій 80-й день народження не десь в ресторані, не на дачі, навіть не в круїзі, а на крилі літака. Жінка пристебнулася до крила біплана і полетіла зі швидкістю майже 130 кілометрів на годину. Політ тривав 8 хвилин над британськими пейзажами, а сама Дженні потім зізналася, що це було ніби тебе крутить у сушильній машині. Але найкраща фраза прозвучала вже після польоту, тому що пенсіонерка додала, що їй подобається робити речі, які лякають, бо якщо ніщо не лякає, то стаєш занадто самовпевненим.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову про слухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про нового Джеймса Бонда, чутки про якого ширяться вже не перший місяць. І от тепер престижний журнал Variety пише, що найголовніший кандидат на роль агента 007 – це британський актор Том Френсіс, якому 26 років. Він не знімався у якихось дуже відомих стрічках, але поки й офіційного підтвердження немає. Натомість кастинг-директорка франшизи розсекретила головні параметри і вимоги до нового Бонда. По-перше, він має буквально випромінювати сексуальність. По-друге, бути достатньо молодим, аби витягнути щонайменше 3-4 фільми. Натомість дівчиною Бонда, до речі, може стати зірка серіалу «Ейфорія» акторка Сідні Свіні. Не так давно Оля Полякова та Маша Єфросиніна оголосили про закриття свого популярного проєкту «Дорослі дівчата». Соцмережами одразу поповзли чутки, ніби зірки посварилися через скандальне інтерв'ю чоловіка Полякової. Вадим Буряковський бовкнув, що Маша на екрані та в житті – це дві різні людини. І понеслося. Оля Полякова від цих пліток лише віджартовується, а от Маша вирішила чесно назвати причину закриття їхнього спільного шоу і їхніх стосунків. За словами ведучої, ніякої драми та жіночих боїв без правил немає. Причина банальна – це цифри та обставини. За останні півроку перегляди проєкту критично впали, інтереси глядачів згас та й географія заважає. Адже Оля дуже часто буває у Великій Британії. Проте інтригу Маша таки залишила і додала, що деталі про свої реальні емоції та образу вона розкриє на сольному виступі. І ловіть пікантне дослідження від науковців. Вони попитали людей про їхні пікантні розваги і з'ясували, які любощі та пестощі можуть зробити на

0: нас щасливіше. От уявіть собі, опитування показало, що любителі БДСМ живуть набагато щасливіше за інших. Дослідники кажуть, що фанати батогів, шкіряних аксесуарів та пікантного домінування отримують просто шалені дози гормонів щастя. Вони набагато більше задоволені своїм життям та партнерами. Мало того, такі люди практично не мають комплексів, тому набагато легше та впевненіше розкриваються в суспільстві і будують круту кар'єру на роботі. Наостанок про найдобріший сайт у світі. Один веб-розробник створив сайт, де кожен може погодувати котиків у прямому ефірі. Сторінка називається Feed the Cat, тобто погодуй котам. І технологія така. Ви заходите на платформу, вибираєте онлайн-трансляцію з котиками з приватних будинків або ж притулків, робите невеликий донат і все. Віддалена кормушка зі звуком висипає пухнастику, порцію смаколиків. А юзери через камеру спостерігають, як задоволена морда біжить хрумтіти тим кормом. До речі, котячого ожиріння не буде, не приймайтеся. На сайті стоїть суворе обмеження по часу, аби пухнасті не приїдали. Ну, а котики, до речі, змінюються до ініціативи, залучають хвостатих з притулків, і тим зараз не вистачає людського добра.
1: Новини.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Спершу про головну знахідку року. На південному заході Франції палеонтологи відкопали понад 100 яєць динозаврів, яким приблизно 72 мільйони років. І це не якісь дрібні ящерки. Вчені вважають, що яйця належали титанозаврам. Це гігантські травоїдні динозаври довжиною до 40 метрів і вагою майже 90 тонн. З цих яєць, за словами експертів, вилуплюється динозаврик розміром із футбольний м'яч, а вже через кілька років стає живою багатоповерхівкою. Цей скарб палеонтологи знайшли в корінні дерева, і під ними найцікавіше, що вчені переконані, що під землею може залишатися ще дуже багато таких знахідок. Тобто цілком можливо, що попереду нас чекають нові відкриття масштабу парку юрського періоду. Тим часом телеведуча Соломія Вітвіцька вперше відверто розповіла про вагітність і майбутнє материнство. Соломія розсекретила, що стане мамою вперше вже у вересні місяці. Гендер Паті показала, що телеведуча